0: unaenda kumuni?
1: Mbona tano uwe mtu?
2: Yule, yalikuwa wa kabila ya Bali.
0: Maana yake Bali ni kuku za mchinja?
2: Hapana, lakini yule mlimuua alikuwa na kiburi sana.
0: Ndio kamuondoa.
2: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Ndio.
1: Ndio kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: e, kwa saa kama naizi kila siku ya Mungu na shule mnajua ya kama kwa saa kama naizi kila siku ya Mungu katika masikio yenu ni kipindi kenyu kipendelevu notre histoire. Notre histoire ya leo ni kiongozwa na Chemwenge Mulashe Gaspar. Haiko ye peke katika studio hii, anapatikana na wageni wa expert wa adisi hapa Bukavu mu region ya Grand Lac mu Kongo mzima nao si wengine kwa kuume yangu nina Shoto
1: ni
0: wa mwalimu wa hadisi. Kuna pamoja nao tuta dekortike mada tutakayo watolea. Wana Kilosho watatusumulilia juu ya tab ekonomike ya Ulaya ya pale Bruxelles, kisha kusumulia juu ya table politique, table ronde politique. Bwana Gilles, nafikiri tulisumulia jumajana, siku ya Mungu iliyopita, tulisumulia juu ya André Derrida. Hakukuwa n'importe qui hapa Bukavu, alikuwa padiri mwenye maendeleo, watu wote walimulia, na waza utakuwa na complément kidogo juu ya maisha yake. Na sasa kabla tunasema maneno ya Padri Derrida, tutagusia institution Mwakabambi, parokia Mwakabambi hapa kwetu Bukavu, nayo ni tutagusia historiki ya parokia ya Kadutu. Ndiyo yalo mambo tutakayochambua kwa siku hii ya leo. Basi tunaomba wasikilizaji wetu watutege sikio wapate kusikia mambo tutakayofanya, tutakayosema. Atukose kwa siku ya Mungu hii ya leo kumsalimia bwana directeur Taisi Bagula Zindula, tunamtakia siku njema ya Pentecoste. Tutakosa kumsalimia Eritier Boroto, naye tunasema siku njema ya Pentecoste. Bwana Chisungu Ntaulira Manu anaye kutusindikiza ngambo ya teknike, na kwa hao watu tunaopatikana hapa tunasema siku njema ya Pentecoste. Nafikiri mioyo yenu iko mlifanya maungamo na Roho Mtakatifu atawashukia, sivyo bwana? Fikiri
2: pale unasema ya kuishi tuko wa Kristo, tunamngojea ametufikia Roho Mtakatifu.
0: Na ndio kwa maana tutasimulia juu ya paruasi ya Kadutu yote, na yanaingia katika yale yote, katika ile yote na wazi yanaambatana. Bwana ki bwana Gilles, tuko na tutapatie tena machache juu ya André Derrida, mtu wa maendeleo hapa kwetu Bukavu.
1: Ndio, asante kwa kauli. Tutachanga vyote kama kawaida kati ya Kifaransa na Kiswahili, hata na mashi tunaweza tukaongeza bila tatizo.
0: Ndio.
1: Sasa André Derrida ni tulisemaka ile siku ya Mungu iliyopita, kama tukaweza pata date de naissance yake ya Makweli. Ila sasa
0: unatumikisha Kiswahili ya Bukavu, kasema Makweli
2: ya Makweli
0: haiko ya Mabongo.
1: Ila sasa wasikilizaji wetu walituita na wakatupatia sasa biografia yake ya kweli kabisa. Ndio tunataka irudilie mbio ili wasikilizaji wote wapate kurizika. Kwa kweli wana André Derrida alizaliwa pale Anvers, Belgique. Ilikuwa le 13 mai 1938. Akaingia mu compagnie de Marie au noviciata de Drogen. Na hiyo kama ile lugha yao inakuwa matata, le 7 septembre 1958. Akafanya philosophie de 1960-1962 face banaita Heverlé. Akafaa regence 1962-1963, akakuwa mwalimu kuseo pale Ndinga 1963-1966, akakuwa surveillant hapa Bukavu. Akafanya teolojia yake 1966-1969 a Verle kule kwavo, na njo alianza mwaka wa pastorale hapa Bukavu, na akafanya maetude speciale ya geographie kwa Université de Leuven. coordonné le 5 juillet 1969 à Hervélé. Bon, troisième année, à que, bon, 1973-1974,
0: à quoi Kimwenza, dans le
1: Kimwenza
0: pas les tout coup, c'est Baba Congo.
1: Dio, entre Kinshasa et
0: Baba Congo. Dio.
1: Et à Kaifanya, le 31 mai 1975, à Bukavu, et en 2020, à Karudia, Belgique, et Dio Alikwa Chachoka, Jovile Alikufa. Il est 13 mai 1926.
0: 2006. Bon, inasikilika kama ni wewe ni mwana historia, ni mwana historia naona vitu yote kwa kwa mbali kwa zamani sana. Eh, na tunasikia kama kweli pewe.
1: Alikufa na iko na miaka 88. Ejo alizaliwa le 13 mai 1938. Bon, ukifanya hesabu utakuta ni 88.
2: Okay, miaka 100 kama wengine wazungu.
1: Wazungu sasa haiko mingi sana.
0: Okay.
1: Bon, sasa inaweza kuwa peut-être problème ya poids de l'âge. Alors, balisema alikuwa na problème ya cardiaque, parce que moyo alikuwa déjà na problème parce que alikuwa déjà na paralysie ya mkono ya kushoto
0: AVC.
1: Na mugu ya kushoto
0: AVC yo.
1: Mais ça c'est yenye iko intéressant, iko na kama alikufa après cérémonie ya date ya ya naissance yake. Alikufa le 13 mai. Alors qu'il est le 13 mai, ndio alizaliwaka. Il semble que Dieu alikuwa na tembelea mchaise roulante alikufa aliingia mu ceremony ya anniversaire alors akarudia mu kitanda abantu abakujua ni nini asusa banaenda muangalia bakuta mtu amefariki.
0: Okay.
1: Bon, maison de retraite bien sûr kule kwabo. Alors wanasema kama alifika Bukavu na iko na miaka 26. Ali remplacé Padiri Etienne mwenye alikuwa anafanya ile makazi yake. Mm-hmm. Naye alikuwa jesuite kama tumesema hapo mbele. Sasa action sociale tete tuliweza ongelea la fois passé
0: Kisese.
1: Mm-hmm. Ilianzia kapale Nguba. Mm-hmm. Ilianzia kapale Nguba kwenye tulisemaka kuna kwa ile orphelina.
0: Mm-hmm.
1: Alors ma réalisation zake za mingi sana.
0: Tulizikusia mwaka jatu mwa siku ya Mungu iliyopita.
1: Ndiyo, yeah. Tulisema juu ya masantre ya kote kuchire alikreye ofelina
0: Bamason
1: formation ceramique yendo alikuwa initiateur de la construction de shirika. Na ukifika Kadutu mungali mashirika zenye alijengaka kuko centre de menuiserie.
0: Kadutu na waza ni
1: mingi.
0: Kadutu na waza juu ya mashirika ni Père Face Saint Félix. Tutegusia saa tunasema maneno ya yeye alijenga pale Kadutu, alijenga centre social Cheche.
1: Voilà.
0: Inaopatikana pale pembeni ya kwa Papa Bangwene. Papa Bangwene Jerome na yule ya école primaire CC.
1: Kama unani itikia kuko manyumba zenye tunasema alijengaka tunaweza siteze mwazi moya ile maison de père blanc ile ya Ruzizi ni oeuvre yake. Nyumba ya sœur blanche mwa avenue du plateau ni oeuvre yake.
0: Okay.
1: Sœur ya nyumba timaza ma sœur picole sœur ya nyumba za ba sœur xavérienne nyumba za ba sœur franciscaine ile sainte famille ya Honga Siloe.
0: Okay.
1: Na quelques bâtiments za lycée wima.
0: Uh-huh.
1: Kuko oeuvre yake pale. Alors anasema na zile nyumba za Beperk Xavier zinakuwa muhumba ni oeuvre yake. Anasema ile ya Mater Dei. George alianzaka kisha yeye akaendelea na ndio akaingia mpaka kufinisage.
0: Okay.
1: Anasema Antibuaki ile kote ya Selpa ni oeuvre yake. Anasema ile nyumba ya wapaji na kwa jikotia 33e region militaire ni oeuvre yake. Anasema ile ya wa Franciscaine Nyantende ni oeuvre yake. Wanasema paruasi ya Nyantende ni evre yake. Wanasema nyumba za mingi bon. Nyingi tulisema la fapa za kompanyi de Marie. Stonake, zingine pale mulise chirezi. Nienjo alizijengaka. Wanasema kule ichu kashofu. Nienjo alijengaka. Likuwa navuka maya anaenda jenga kule. Anasema kuko nyumba ya rafiki yake malikuwa naishi Bulaya Kamanyola. Nayo ni evre yake. Ila entretien mu manyumba mafisiru mu college alfajiri ye ni evre yake. Alors, panasema kama hii nyumba ya Saint Pierre Claver ya Nguva, antuka ye hakuonekana facilement mais il était grand conseiller. Ndio alikuwa anapana matekniki jinsi ya kujenga ile nyumba pale. Panasema lise chanya na couvent ya Sainte Famille pale Kabare ni evre yake. Panasema ile bâtiment kwa bâtiment ya lise Nyakavogo ni evre yake.
0: Oh, ni bonne lise Nyakavogo de triste mémoire parce que ça potea kabisa.
2: Oh, c'était un bijou pour toi.
0: Wewe.
1: Ndio. Panasema kwa fondation Mamori kwa coordination.
0: Hapana de triste mémoire mais tu sais mais ni vile parce que tunasema triste parce que ni masomo ilipotea inajipotea tu donc ni qui avec kilio ndio tunasema de triste mémoire parce que tout ça sahau
2: kabisa. Qu'est-ce que je dis nyakavugu
0: ouais.
1: Bon ben il est sayuni bali tuambiaka na quand c'était
0: haiko haiko ya kwa tetra. Tulisema mzuri kama evre ya ilikuwa ya vaccino. Vaccino ndio alianza kisha kumaliza grip coven akakuendelesha na ndio hivyo.
1: Tunasema kama meme tupane majina ya watu wenye alforme hata ba bachacha iko ba mingi sana. Bon permettre hata ba wili basi. Bon mu kazi ya secteur ya bâtiment. Il y a un certain malolé moi et Obami Pierre,
0: oui.
1: Nous allons au centre bâtiment base 2 en face de la prison centrale. Koko Mukunda Kabengwa Gabriel, voilà muta juu ya jina Gabi. Kana jenga manyumba sana kule Nguva hata leo, hata ile chirezo kwa anajenga leo ni œuvre yake. Daher shirika Ave Maria ni œuvre yake. Acha jenga manyumba za mingi kule.
0: Donc ni produit fini ya
1: Derrida. Kabisa. Wanasema juu ya assistance structure kuko mwenye wanaita mukaki na ni prof pale ku centre d'ajustance toujours en face ya prison centrale kuko ombeni n'est-ce pas asumani po mamenuiserie balisema kalamu ruhana mirindi na vengine maplomberi automobile ya ville. Alors ni kusema kama mbref ni mtu mwenye alifanya kazi mingi lakini ukiangalia maimaji ni kutumia maimaji gisi
0: waliweza. Oh, basi. Sawa. Nafikiri bwana Jile umetoa mambo mzuri sana parce que ni mtu mwenye aliishi Bukavu, alitumikia Bukavu et on a trouvé de importance turudilie maisha ya perde. Parce que kuko wa vijana leo haba kupata bahati ya kukua encadre na Père Derrider na leo hatuna tena bengine bakina ba Père Derrider na kuna mara njuko kwa maana leo jeunesse yetu haina bahati inajilivre mu mabitu ya ya mapombe na bitu mwa yenye haina maana. Asante sana bwana Jil, tungali tutakurudilia na hasa hujatoka katika studio hii ila tunasema Mungu apokee roho ya padri wetu Derrider aiweke pema peponi. Tunaangalia ngambo ingine ya bwana Kilosho, expert mu histoire nationale. Bwana Kilosho, toto atusikiwa auditeur wanatega masikio wapate kusikia.
3: Asante bwana Kimwenge, asante Jil, asante kwa fundi wetu ambao anaongoza kipindi chetu. Kama vile tunaendelea na hadithi ya nchi yetu, tunaanza kuonesha wasikilizaji wetu wapendelevu wa hadithi ya kwao, namna gani nchi yetu ilikuwa inaenda pole mpaka kufikia uhuru wake wa siku 13 mwezi wa 6 mwaka 1960, c'est-à-dire 30 juin 1960. Katika kipindi hiki tulikuwa nazoea kusema kama mwaka 1956 njo wakongomani wa kwanza wakaanza kutembelea Ubelgiji. Na wakaendelea na wakati lilipofika 1959 vurugu zikakuwa mingi zaidi, na hata wabeleji wakasema inafaa wapatie wakongomani independence ama uhuru. Kitu ya kwanza walifanya, inafaa kuanza kuforme wakongomani, bakaunda ile ambayo wanaita table ronde politique. Ile table ronde politique ikaleta shauku kubwa kabisa, ikaleta hamu, kila mkongomani akapenda aende. Maparti politiki zote tulizitaja hapa na watu ambao tutajaba wote wakakwenda, lakini wakasababu kama unaweza kupata uhuru politika na independence politike, lakini bila uchumi
0: ni bure,
3: ni bure. Bila pesa ni bure. Ndio kwa kifudifudi, kwa haraka haraka, wabeleji wakasema no, inafata makutanane usudu wafanya ingine table ronde politike. Lakini mutego ambao ilikuwa ni wakati walitoa table ronde politike, wakatia maeshehanse juu ya ma kampanye elektorali. Kila mkongomani akaanza penda na yeye abatre kampanye, sama pengine atakuwa ministre, pengine atakuwa president, pengine atakuwa gouverneur, njo bote wakaanza batre kampanye. Njo hii table ronde economique ama table ronde belgo congo congo congolese economique ikafanyika. Wakati kani ifanyika, wakaita du 26 avril, kusema tarehe 26 mwezi wa 4 mpaka tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 1996. Donc du 26 avril au 16 mai 1960. Mwaka ni siku chache tu mbele ya nchi yetu kupata uhuru. Kwa nini hii table ronde economique ilikuwa convoqué? Kwa sababu beki ama muti ya kutembelea ya politike ni ekonomi. Wakasema sasa inafaa kudefinir mwile table ronde ba definir ma relation ekonomike kati ya Ubelgiji na Congo. Inafaa waangalie juu ya madeni na juu ya ma akor yenye Belgike na Congo atasinye. Pengine Congo ani Belgique Ubelgiji iko na madeni kujina ya Congo. Sasa zile madeni zote nafaa wazitie pamoja, waangalie zitalipiwa namna gani. Wakasema pia nafaa tuangalie kama iko sawa mwana ina ndani prudence ile maincida financier na economie zaweza kutokea kisha independence. Juu wakati wanapata uhuru, ministere sitakuna lazima ya pesa, sitakuna lazima ya vitu fulani fulani, ila ile yote ambayo ile matukio nafaa baiangalie na baangalie kama kutakuwa equilibre monetaire. Juu wakati wabeleji wanaenda, hii franga yetu inafaa franga yote, donc le franc belge ama le franc congolais belge hatutumikisha tena, tutaanza kutumikia ni franc congolais. Sasa inafaa kukua ile equilibre entre ile ma franc belge na ma franc congolais, puisque ma franc belge ndio ilipaswa kusimamisha nani ma franc congolais. Na vile inafaa badani basovegate pouvoir d'achat, okay. Franga zisishuke sana. Wakasema tena faba tafute mwayen ya kusudi independence politique isilemewe, isikose namna ya kuweza kuishi. Juu kulikuwa maentreprise zilikuwa za bazungu,
4: okay.
3: Sasa bazungu bataache ile maentreprise kwa kongomani au namna gani? Na il fallait vilevile baanze kuangalia ma convention ambao watakuwa nayo. Mimi nilikuwa na entreprise yangu, kwa mfano niko Mbeleji, Congo inakuwa uhuru, inaweza kutawaliwa na kongomani, ila entreprise ya kwangu konvasio gani tutakamata na wakongomani kusudi tuangalie namna gani ya kuweza kuishi. Na il fallait vilevile afanye ma inventaire ya ma firme zote, kama firme hapa tunaona ni mani maizina, maindustri, mamagazin za wazungu na zilikuwa za leta. Kwa kifupi ilikuwa defini mu 3 chapitres i table ronde economique: assistance financière, assistance monétaire, assistance technique.
4: Okay.
3: Ni kusema kama babeleja pata kuonesha wazungu kama babeusi kama mweza kupata dani independence economique, me mwendelea kwa kutepanda na siye du point de vue economique.
0: Politique, donc, politique.
3: Mwende pata independence politique, me de point de vue politique et economique, wache kwa tundire kwa assiste financièrement, monétairement na techniquement. Ju, amuna maizine, donc amuna mamoye de production, zote na kalio na bazungu. Nikusema ilikuwa ni mtego ile. Juu wakaenda tena na bakaza sasa kuuliza, bo kila entreprise yenye ilikuwa mkongo hiyo pek ikubali kaita tumika na babeleji au itatumika na wakongomani. Nadhani jibu iko tu pale, hakuna magaritika tumika na wakongomani aloka ni entreprise ya babeleji. Kusudi hii kazi ifanyike mzuri,
0: bwana Kilosho, kuna auditeri wetu mwana Twitter tokea mbali sana Njove Jove ni Walungu kule, naye ni si mwingine ni François Lunyerere, anatufanya sini kama yuko anatufata. Papa inspecteur Bukasa ipase, ipase Bukasa na anatufere sinye pale pembeni ya Fever, yuko anatufata. Papa Mbiribindi na anasema anatufata kabisa 5/5. Na kazalika bwana Kilosho, endelea kuelimisha batu kuna hadisi yetu ya Kongo.
3: Asante sana bwana, nitasema kama kusudi hii kazi ifanyike mzuri, hii table ronde ekonomike pitike mzuri, bakaunda komisyon mbili. Komisyon ya kwanza baliita komisyon monetaire et de finance publique, nikusani ya kuangalia namna gani pesa sitendelea na ili mafinance publique itendelea namna gani, na hapa njue komisyon njue itasama itaunda ile budget, kwa sababu inchi wazi kutumika bila budget. Bakaombia muunda ile budget, maangalix ya trésorerie, maangalix ya réserve de change na balance de paiement kitakona mwakani, maangalie ma mesure de change, tuwa watu nasema change hapa, iko mbalimbali na échange, mbakaombia na jua ile, maangalie namna gani bata transfere ima izine, ma firme zilikuwa za Babeleji ziende ngamo ya Congo, ili Congo yaanze kubeneficier, na il fallait banzia ku banque centrale, kwa sababu tuko na dépendre la banque centrale na banque nationale ambayo ilikuwa ku Belgique. Sasa banque centrale ya Congo ndio yaanze ku gérer ma franga zetu, na baangalie ma convention gani yenye banque itakuwa nayo, banque centrale itakuwa na banque ya banque nationale ama banque ya Belgique, na aussi baangalie namna gani ku Belgique itaendelea kusaidia Kongo kiuchumi, donc financièrement na kipesa. Na commission ya pili bakaita ni commission économique sociale de la coopération. Commission économique sociale. I commission itafanya kazi gani? D'abord bangalie économie ita namna gani itakuwa pragmatique. Donc itakuwa kwa ukweli pratiquement l'économie itatumika namna gani? Itasimamia kunini?
0: Voilà.
3: Kitu gani itakuwa base ya économie ya Kongo? Baangalie namna gani ma investissement privé juu mu Congo, la wakati comme Congo belge kulikuwa ba colon mingi balikuwa nakuja na investir ma nani zabo huko hivi kwa ma film mingi hapa tama entreprise mingi kulikuwa ba colon. Sasa nafaa kuangalia kama ile ma industrie privée, ma film privé itakuwa ya serikali namna gani, na baangalie ma investir ma investissement public itakuwa namna gani. Na ukipenda kujua yote, tutaambia wasikilizaji wetu waingie tu Google, watafute de Vogel, Paul de Vogel, ni kitabu, atapata kitabu kule.
0: Kitabu.
3: Wanaweza kuipata kitabu telecharge. Atapata de Vogel, ni kitabu ambayo iko telechargeable ya nasani ya pata.
0: Ile kitabu utafuta, utafika mstudio, utafika ku biblioteke ya emission notre histoire.
3: Mshangao mkubwa ni ile ba participa. Tulisema kama après table ronde politique, il fallait vanza kutayarisha ma election. Huko Mkongo. Jo ikakuta ma parti politique zote presque azikutuma azikwenda bali ba leader wa ma parti politique hapa kuendaka baka delegue batu wa kwenda baka kwenda kwa table ronde economique hapa tulikuwa delegue kule ba mingi kati hapo hapa juu hata kitu cha economy na benye ba kutumaka batu hata ba itidia mwa kule kwa Belgique sasa mwende tu representer kule na pana kwa mfano kadogo MNC Lumumba ilikuwa parti kabambi kabisa me MNC kamata Désiré Mobutu yo kamtuma enda representer MNC nani enda representer ni MNC kule Lumumba de ele nao Désiré Mobutu Joseph Désiré Mobutu yoso la kata alikuwa sekretari wa Lumumba kasema mbo uende kule akatuma ngile mtu ambao tunamfamia Cardio Cardozo Mwamba no akaenda naye kule kwa kwa mengine sasa barisha kubatre kampanye njo bakaenda sasa sekunda ile siku tu nani ya kuklotire nani klotire nani table ronde baki na Sendwe ata Chombe ata baki na Kamitatu ile siku ya mwisho walifika tu
0: ndio tafuta perdienne
3: baka ingia tu na table ronde lakini hapo kwa sababu kuparticipe
1: tafuta nini
0: perdienne
3: tunakuwa baki na Bolia baki na Bolia baki na Nyangwile baki na Mwamba au ile siku nani nani ya kuklotire ndio wakakuya na kusamba wakasimama mule vile
0: na kofesi
3: na makoti mingi mingi
0: ndio bietu
3: ndio tunakutana kama ile table ronde vraiment haikukua sikse kwa kongomani na njo bazungu bakaitaye mumezire ya kwavo njo akukua watu ambao za kutetea inchi kadiri inavyo stahili.
0: Bwana Kilosho, ninaulizo mbili. Eske haiko hii impreparation ya ba politisien tu njo ilikuwa kubase ya kontansie belgo kukubewe
3: ndio ile wakati wa Mobutu. C'est-à-dire ameweza kudefinir hiyo tambo tulisema hapa hivi. Kulikuwa ma madeni yenye Belgique ilipaswa kupatia Congo. Puisque Belgique ilikuwa inatosha kuchumi Congo, inaenda kujenga huko kwabu.
2: Ilikuwa tu devoir.
3: Kujina ya Congo. Donc ilikuwa tu devoir. Ile yote ilipaswa kusemeka umu mwa hii table rose. Mais s'il mkomisha na jule commission.
0: Oui.
3: Donc il fallait que étudier mais nani ma ataitetea?
2: Hakuna mtetezi.
3: Hakuna mtetezi. Wote walienda kule ni kusema abajue kitu juu ya economy. Na walienda kule wanajua sana si tufike tu Belgique,
0: tuonekane
3: ama tupate asile perdieme yenye pengine wako wanapata.
0: Ulizo yangu ya pili ni hii bwana Kilosho. Tofauti gani kati ya wale wenye walienda ku representer Congo mwa table ronde économique na wa economiste wetu wenye tunao leo? Tunaona kama pale ya l'indépendance le Congo ne comptait que 8 cadres universitaires, donc akukua ba economiste. Leo tuko na ba economiste, tuko na nini, me uchumi
2: zorote
0: inapiga magoti. Na ile makati wale walikuwa kule me uchumi ilikuwa inashimama sawa. Unalinganisha wakati namna gani?
3: Uchumi ilikuwa inashimama kwa wakati ni kupitia hii point 3 ambayo tulitoka kusema hapa. Tulisema kama kulikuwa ile assistance yenye wabeleji walikuwa wanafanya. Kulikuwa assistance technique, kulikuwa assistance monetaire na ile assistance financière. Juu ukikumbuka kwa independence, franga moja ya Congo ilikuwa nadhani ni dola dola mbili ama tatu za Amerika. Lakini hii ni kwa sababu wabeleji walikuwa wangali wanatusutenir. Na wakati moja ilikuwa kufika, wabeleji walikimbia. Presque 3 mois après, wakati mitilili naanza, wabeleji mingi walikimbia, wengi waliuawa na haiko ya kufichika. Wanaisora wanajua kama wa wengi walikimbilia ngamu za Katanga huko, na Katanga wakaingia Afrique du Sud. Tuma nakutaka kama Afrique du Sud inakuwa natupiganisha vita kabisa juu kule mabeleji mingi walikimbilia kule.
0: Na
3: hapa mwasutenia marebelio manini.
0: Na ingine juu walikimbilia Katanga ni balinjo makati banaanza sese so Katanga.
3: Sama naanza Katanga nao papa. Nisema kama yako nauliza maentreprise, munapenda mutumiki na wakongomani au mutumiki na mabeleji? Or, bekona kwa Katanga ilikuwa ni entreprise kubwa ya wabeleji ambayo ilikuwa inaingiza franga mingi ku Ubelgiji. Baka optea seno omwe siye tubake tuwa wabeleji na tufanye secession.
0: Na fo kujua kama ile jekamini kuivre ya Katanga njo ilikuwa inafere fonksione izine ya izine ya traitement ya kuivre ya Oboken yenye ilikuwa Belgique, ilikuwa na dependre kabisa na
2: Katanga.
0: Na Katanga mbele Mobutu a nationalize. Donc mina tilia pale mkazo bwana Jile, bwana fikiri nyinyi wote ni wa historia. Sasa tuseme nini? Eske tulikuwa tunastahili kupata uhuru mu 1960? Kwa kufatana na hiyo yote mambo Kilosho anasema na mambo yenye tunaishi sur le plan économique leo, tulikuwa tunastahili uhuru? Hamuone kama kulikuwa quelque chose comme impréparation na jo
3: précipitation?
0: Allo,
2: ndio
0: wanafikiri.
2: Asante papa, na wasalimu tena nyote na wote ambao wanatufuata. Hii ni historia yenye mzee Kilosho anaweza kutupatia kwa sahihi, na anasema kabisa ni kweli. Papa Chimwenge anatuuliza eske tulikuwa tunastahili kabisa uhuru kwa ile wakati. Ilikuwa na mimi niulizo nipashwa ni muulize yeye mzima anamaliza sasa kutueleza ile mambo yote yeye mzee Kilosho. Juu tulisikia kapla ya Van Bilsen. Van Bilsen
0: profesa
2: sema 30 ans. Na papa Kilosho anaweza tuambia sasa ya kwamba independence politique ilipashwa itenir. Si jamais indépendance économique ilikuwa nayo, il tarishwa vizuri sana.
0: Economie wanasema l'infrastructure détermine la superstructure.
2: Il est un terme économique. Sasa ndio maana na mimi naurisha tena ulizo hata kama mimi peke ndeza sema kujibia.
0: Jibia kwanza wewe kama
2: tayari.
0: Hatukukua tayari.
2: Independence kwa ile wakati inawaza tulikuwa tuistahili.
0: Bwana Jili.
2: Kulikuwa na brutalité. Parce que comme on a dit, tulikuwa na wii cadre,
0: cadre universitaire
2: seulement.
3: Na bataja si moja mwa kipindi
2: hicho. Nchi kabambi kama hii. Maana yake ni kusema biko tuna vivre kwa leo ni consequence ya yenye tuliishi.
0: Bon, mais tu ne pas rectifier tir. Moi je vais bon bon. Tu t'endelea kwa sajili. Je le naoji bia kwa leo ulizo.
1: Okay. Ni uliza mzuri sana. Bombele nijue kwa ele ulizo, nilisikia ye Kilosho anasema kama wabelge wakimbilia Makatanga. Eske njue naexplike ke aine periode done Katanga kulikuwa wameti. Eske njue pre, yenye na ijustifi.
0: Non, la mitineri. Na ninanu mama la sese so Katanga.
2: Meti, meti.
3: Problema wameti, problema wameti kona ni problema socio-biologique. Que vous avez metti mingi na ba balbinos mingi biko mu zaiti mangamu za kasai huko naanza ku balbinos
0: ba ile ni
3: sélection qui joue dans la sélection ni sexuelle quand tu as mariage makabila mingi iko napenda ko wea mu jamaa zao na inakutali ma gene iko tous les mois mais ngamu za Katanga na pali pote ambao wazungu walikuwa haiko Katanga tu. Hata mimi ukifika ngamu za kule kwetu Kitutu kulikuwa marizie marizieri kule za ba Greek kule kulikuwa pia miti mingi mingi. Na ukifika surtout ngamu ya province orientale kule kwa miti ba mingi sana kupisa kwa province orientale kulikuwa ba planter ba mingi ba agriculteur planter kwa ba mingi kule ville. Donc naweza kuitika kama ile ujua wakati moja babeleji wakanda le politika nani ya assimilation ya ba portugais.
0: Voilà.
3: Ni kusema waanze kuoana donc bapate race moya enye
0: iko intermédiaire
3: iko intermédiaire donc ilikuwa ni politique ya portugais enye fait comme ça
0: bwana shile tugombo muda
1: ndio kwa kweli ile ulizo na mie ina shughuliza kayo lakini mimi nawazaka hivi independence yetu ilikuwa précipité sisi kongomani tulipenda tukopie wengine. Mais franchement, à toi, tu as l'indépendance en 1960. Dieu a dit, comme tu as ma difficulté, Léo, c'est parce que tout simplement, tu viens de moi, les précipitations. Au Kiangalia, ma colonie britannique. La colonie britannique, elle n'a pas d'indépendance. Mais elle a fait un kwanza essai à la dirigeant. Elle a fait un provisoirement pendant la même année. Na mujere ile entité
0: indirect rule
1: ndio wanaangalia wanaangalia wakati baliona ndio banaweza kuwa banaweza jigere kwa peke alors banasema okay tunaweza ba accorder independence ndio sasa si tukapata independence mon précipitation en préparation mon matata na ndio conséquence hazikukawia
0: brutalité
1: na directement au premier ministre quand on a compté à Kobakamoua, ma mitinerie par-ci par-là, ma sécession katangaise,
2: le président qui chasse le premier ministre.
0: Ok, tout ça c'est le fruit de l'impréparation et d'immaturité politique. Nafikiri, tukiingia mu actualité, tutakompare hali yetu na inchi mbili zenye zilipata uhuru kishasie. Taangalia mfano ya Afrique du Sud na Zimbabwe. Zimbabwe ilipata independence mu 1980 hapa na we mu 1980. Mais ukiangalia ba Zimbabweyen bali jikomporte sawa na siye. Après c'est qu'on a mangé les accords de Lancaster House qui disait que ba Zimbabweyen beupe bali les blancs Zimbabweyen ba taendelea kugérer économie. Ils ne seront pas inquiétés. Et les tant et pas capable les Zimbabwe le pouvoir et une puissance économique parce que ni kangala magere afdel et bi afdel Zimbabwe ndio kuna alituma masamaki huko tout ça. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Brutalité ya Mugabe. Mugabe ali nyanganya wale bazungu mashamba, ali ba malmené, ali fukuza, ali fabiti yote, akapatia wale ba généraux, wale bengine bake be balikuwa ba tu mageriros, ba combattants. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'économie zimbabwéenne aujourd'hui? C'est amour. Ce n'est que ici Mnangaga huyu président njwana anarudilia kusema kama barudishie bazungu ile mashamba. Bataweza tena ba mingi waliangalia wakasema hatutaweza tena hii dépense itakuwa mingi. Quand je prends un pays comme l'Afrique du Sud, je vous dirais que il faut vous dire que Nelson Mandela c'est quelqu'un qui a réfléchi, il a trouvé que aba bazungu tungana bo lazima sana. Et il fallait tuende nabo molo. Il a en 1989 quand il est libéré, hakuba fata, il y a eu des accords, on négocie en Afrique du Sud. Alors, comme on a tafuta ku l'État, il n'a pas négocié, il n'a pas franga, ile shamba yako ile udongo yako bane gabulia biko banenda lentement lentement mais sirema et trouver que l'Afrique décide et ce qu'elle est aujourd'hui parce que économie yabo sur le plan économique ingali na inakamatiwa na bazungu mais nabo bangingi yaka kinaganaga sebe ba si tulingie homo nous nous sommes l'incarnation de gadeji, nous sommes l'incarnation de détournement, nous sommes na waza leo kama ni mambo mengine na waza
3: asante wa Gaspar kwa tunasema litatu kusema kuongeza kama kati ya objectif kulikuwa mmoja ambao anasema inafaa kuchunga vitu vya ba beleji sauvegarder les intérêts des nationaux ou de Belges. Il est le coup. Donc c'est ma joie, il y a un plan de 30, Van Milsen. Il est à foutre au sang, il y a un bacon, il y a un MLC. À bacon, on a dit, non, tu es de quoi pour les pôles. Or, je pense que Van Milsen, elle connaît la chérie à ma ville.
0: Kilocho.
3: Je m'en ai dit, tu
0: es tu smalises Chakula, tu smalises Otamu. Tu smalises Otamu, Yanyama.
3: Tu smalises
0: Yanyama. Tu affiques.
3: Je m'en ai dit, tu smalises Otamu, Yanyama. Tu affiques. Je m'en ai par où commencer. Ni kitabu hata
2: par où commencer
0: anajiuliza
2: anajiuliza été intense
3: anajiuliza par où commencer nitaanzia wapi ina pas été préparé
0: voilà
3: merci beaucoup
0: OK
3: nitatu kusalimia mama Angelani ambaye anatumia message a mama Angelani Kalombwe Ange ambaye anatumia message kwa saa kama hizi na kwenda vile vile kushukuru walimu wazazi na wanafunzi wote wa Institut de Bukavu ambao le 20 mai ilipita walifete 30e anniversaire ya masomo yao.
0: OK basi tunapita ku kipindi tunapita kwingine somo ya leo tuta parce que tunasema leo ni siku ya Pentecoste hatutakosa kuzigusia institution moja paroisse moja Kabambi hapa kwetu Bukavu nayo ni paroisse ya Kadutu tunaita paroisse mère parce que ni katika paroisse ile paroisse ilizala zingine ma paroisse. Tutasema hivi bwana fikiri kama hii paroisse Saint François Xavier de Kadutu.
4: Mimi François Xavier nami.
0: Ah wewe ndio François Xavier.
4: Oui, oui,
0: ah bon
4: oui.
0: Anniversaire eh.
4: Ah merci beaucoup.
0: Wewe. Asante. Naanza ndio maana ulisema kama Roho Mtakatifu kwa wewe.
4: Nilisema
0: François Xavier. Sawa. Na wasa ile paroisse iliundwa le 7 octobre 1952. Ndio ile paroisse iliundwa. Iliundwa ilizaliwa na paroisse ya Buriba yanaita paroisse Saint-Thérèse ile paroisse ingali pale Buriba ilikuwa décision ilikamatika na Monseigneur Xavier Chesters ndiye alikamata ile décision ya kuunda ile paroisse ya Kadutu ule paule huyu Monseigneur alikuwa vicaire apostolique wa Constermasville mbele irudie tena Bukavu 1953. Alors, tout à fait, ma vie. Il est paroisse, il est undwa, il est pewa, kumikono ya, baksaverien, baba baper, baper missionnaire d'Afrique, leo tunawaita baper blanc. Nakire wa kwanza alikuwa jeter. Tatatu sema vile, tatatu. Baba tatu batatu sikia, jeter, nja alikuwa kire wa kwanza wa ile paroisse, alikuwa kisaidiwa na Bukeler na un célèbre padiri balikuwa batatu huyo tunamuita Doms
2: na kuko chapelle Doms
0: wale watatu ndio walianzisha ile paroisse ya Kadutu
2: Doms
0: tuendelee kusema kama walikuwa kisaidiwa na wamaser
1: sasa papa Chimwenge excusez vous pour interrompre on a leo paroisse inaeneza 74 inaexiste eski haunye mchunga hii mada uiseo mwaka kesho saba takuwa mwaniversari yaba
0: 74 tute rudilia itakuwa na usipu akaka ni kavangu tutendele kusema
3: tutapata mingine vya zaidi
0: vya zaidi hapa tutasema kama wale wapadiri hawakukua upika kwa ku

0: tutarudia sasa, tunasema les 3 S, ça va. Donc voilà, donc kulikuwa wale ba 3 C plutôt, wale ba Serre Blanche na pembeni ya wale ba Serre Blanche kulikuwa ingine association, tunaiko association féministe internationale. Na ile association ilifanya kazi sana katika paroisse ya Kadutu. Alors, ile association ilikuwa ikiokipe na maaktivite kama haya, maaktivite spirituelle, kama vile maaktivite socio-culturelle. Kati ya ile maaktivite tutasema, organisation ya masinema magharibi pale ku cercle recreatif ya Kadutu, leo minawaza inakuwa l'ombre ya yopeke pale ku petit quartier. Ilikuwa pale wali organiser bibliothèque du aba évoluer pale mwa ile cercle recreatif ya Kadutu, bali organiser foyer social. Si bote tunaona pale foyer social leo
1: Olimba unakuwa
0: istio Olimba Olimba ya papa nani
1: en face na nani na école primaire nani
0: wanaforme wa journaliste pale na waza wa kina naisi walipita palipita pale. Kuko ingine activité, une activité scolaire, formation intense ya ba binti, activité spirituelle na activité ya catéchèse na activité sportive. Wale wa
1: sportive hapa tuangalia ngambo pale ya stade, wanasema ilikuwa ni stade ya nani ya Kadutu ile na waza.
0: Bon, ile stade yafa tuangalie ilikuwa na hasa stade ile ilijengwa na Takizala, me tutaangalia mzuri ilikuwa namna gani na hasa tutatafutisha kwa kupatia wa auditeur wetu jibu mzuri. Ile paroisse papa Gilles,
2: oui.
0: Papa Fikiri,
2: oui.
0: Ili walipatia kazi ya paroisse na presbytère, walipatia ingénieur Max Kragulis.
2: Max Kragulis
0: ndio walimpatia ile kazi ya kujenga ile paroisse na presbytère.
2: Max ni mudagi allemand.
0: Nafikiri
2: Marx.
1: Non, pas seulement les Marx, là quand on va flamba na ba wallon, ba flamba alikuwa nani?
0: Tuseme franga zenye zilijenga ile paroisse zilikuwa zikipewa na Société Belge de Construction du Kivu. Kivu ilikuwa inapendewa. Suisse d'Afrique, tulifanya nini? Mubelgique, Suisse d'Afrique.
2: Joy Kivu yetu.
0: Na Bukavu yetu. Donc ile société ilitoa franga kwa kujenga ile paroisse ya Kadutu. L'église sera consacrée, j'ai dit bien consacrée, le 11-12-1954. Ndio ina zinduliwa na Monseigneur Claire.
2: Claire.
0: Ndio alizindua ile. Tuseme mwaka wa 1961 paroisse ilipata jaribu juu ya mapolitiki zetu zibatu sa zisema wanaua Lumumba mu le 16 janvier 1961. Alors ile fujo ya Wakusu na Wamushi, paske wale Wakusu wa mingi walikuwa ngambo ya Lumumba, walikuwa wanawazia kama wapadiri walikuwa wakichonganisha Lumumba kusema kama Lumumba ni komuniste na walipasha kuwa mkomplo ya kuua Lumumba. C'est ainsi que le 16 février 1961 paroisse ya Kadutu ikavamiwa na Père Renald de Vos akauawa. Ile makati bakagaragu walikuwa wapadiri encore trop jeune. Kagaragu. Tuseme hivi kama ile paroisse ilipitiwa vipindi mbalimbali. Tuseme kwanza kama paroisse ilianzishwa na wamisionnaire d'Afrique wa Père Blanc. Ya pili ikapewa na Baxaverien, kina Xaveri kwa wapadiri pale, bakina Luigi, bakina Aldo Rotini, wale waliweka fora sana katika paroisse ile ya Kadutu. Na kwa leo paroisse ina iko mikono ya
2: Baabe. Lakini sasa papa wache mwenye kuko wenzetu wanasema na wantufata Lucien Belanila Kigela, Tambo Ali, Augustin Vunangiza, Engineer Gabi,
0: Emission tunawatakia nao siku ya Pentecoste njema. Mwaka wa 1952

0: 1954 kulikuwa moto ya evangelization. Ya wale wapadiri watatu walijikaza ku evangelize mkazi ya katechese, walifanya vizuri wakisindikizwa na hii association ya bafeministe bafeministe africain. Alors tout ça ne hivi. Kabla tumeweza kusema 1961 mambo ya karibika kukakufa Lumumba. 1973 paroisse watu wakapunguka. Jua nini watu walipunguka? Efektifu ya paroisse ilipunguka paske kupakaunda paroisse ya Chimbunda na paroisse ya Chai. Efektifu ikashuka. Metuseme kama hii paroisse ya Kadutu iko na spesifite yake paske iliundwa mu excentre extra coutumier. Donc watu wote walikutanana makabila yote pale, ilikuwa richesse ya paroisse ya Kadutu. Me tuseme tena kama ile paroisse ya Kadutu inaundwa na sekteri tatu. Kuko sekteri Buholo, sekteri Nyamugo na sekteri Centre Nord. Tuseme Centre Nord. Me turudie kama ile paroisse ilizala paroisse ya Kadutu ni paroisse ya Buriba, iliundwa mu 1933. Iliundwa 1933
1: ya Buriba.
0: Kwa leo wanakadiriwa watu waliobatiziwa pale Kadutu wanafika plisi ya 66,000 na kupita, naza na leo wanaendelea kupita. Ndiyo tuseme hivyo. Katika paruase ile kuna vikundi 26 yeniko telema aktif mwa ile paruase.
1: Mouvement d'Action Catholique.
0: Voilà, Mouvement d'Action Catholique. Ah, unajua kabisa.
1: Ndiyo, tukuma Catholique.
0: Ndiyo, François. Tuseme kuna makongregasyon zenye zinatumika katika paruase ile. Tunasema bali kuko wale ba ser missionnaire d'Afrique wanapatikana leo. Kulikuwa maser mwa alikuwa machachari sana katika ile mambo ya education, na yeye mwingine ni ser Longine. Yeye alikuwa directrice wa école catholique, ma école zote za wanafii pale Kadutu. École paka kule Chimbunda. Kuna wa ser missionnaire de divin maître na wanasaidia pale. Kuna wa ser de la Sainte Famille na wanasaidia. Kuna waser wa compagnie wa ser de Marie, Nes Marie Reine des Apôtres, nao wana evre mwa ile paroisse. Tuwe kama wandugu wapenzi, kuna makire wengi walipita pale. Mbele ya pale tuseme kama paroisse ya Kadutu, paroisse ya Kadutu kuna masomo zesi kostele maselebre.
1: Non, l'actuel archevêque, nani kwa kire pale.
0: Ndiyo tutamugusia. Kuna masomo pale, kutuna masomo sekondari, tuna lise Wima, tuna lise Mapatano, tuna instituti Kasali, tuna instituti Mulindwa na instituti Bahati. Kwa masomo ya msingi tuna instituti de Kadutu, Kadutu Centre ndio XC François. Tuna Epe Mosala, tuna Bolo Trois Garçons yenye iliona kamera anasomea pale, tuna Ulindi, tuna Ntwali na tuna lise Wima. Kwa ekole maternelle tuna ekole maternelle ya lise Wima, tuna ekole maternelle ya Centre Eri kwetu pale kwenye wanatunzia viwete. Na kuna masantre ya ankadrema ya batoto banamuke, tuna site sawa vile Nyota na Tusaidiane. Usie kwa hile tunasema maneno ya wakire. Tulisema kire wa kwanza alikuwa huyu padri de Gerte. Nja alikuwa kire wa kwanza, alikuwa mu 1952 paka mu 1956. Tulisema kuna padri kire wa kwanza mausi alikuwa Aloise Mulindwa alikamata, alikuwa kire pale mu 1960.
1: Premier cheveque noir
0: na premier kire noir wa paroisse ya Kadutu.
1: Pe
0: a son âme. Tuna wapadri wengine wali marke pale, tuna wakina Kinops, watu wa Kadutu wanayo Kinops. We wanayua
1: Kinops Mulisa. Kuko sa ile paroisse inazalaka ba archeveque.
0: Ndiyo. We paske Xavier Maro ina alipita pale. Tuna wa abe, tuna wa Kinopse, tuna wa Domse na walipita pale. Wakina pere ni ba mingi sana walipita pale. Sa vile maporoko nje tunawaita. Tutataya
1: paroko,
0: tutapaya kani, tutasema Kaningu. Kusali Kaningu alipita pale na inja alijenga Centre Eri kwetu. Kuna wa Mujuka Wigu wandu mwa tukwa tunamuita mwicho kawigua nduba. Pasika majina yake yote ilikuwa majina ya nyoka. Alo watu wakua naandika pale, wanangeta pale nyuma wanduma. Na hatutakosa kutupia maua, maua ekipe leo ya wapadiri nyeko pale. Kwani ukifika kuparuasi ya Kadutu leo, utakutana mabadiriko moya mingi sana. Tunatupia Kire maua, tunatupia wakina Padri Chikuru Maroi maua. Pasike inakuwa Bulaya. Kwa Bulaya na na memba wa mashirika, inaonekana kabisa kama gestion ya pale iko haiko opaque, ni gestion yenye iko wazi kabisa kabisa kabisa. Na waza kwa leo tunaweza kuachia pale, siwe kama kuna neno ya kuongeza. Na waza wakati inatukula sana, mtu mwani za selimia kita mtu mwumoya kwa wao wote watupatia haya ma information. Jile tunami kwangu mina msalimia mama Leonida, mwalimu kunani ku Notre Dame pale Mpanza na ikala pale Mkukwe, na komite yote ya wazazi ya Arche de l'Unité, école secondaire Savile, école primaire.
2: Asante sana. Na mimi nitaanza kusema tu kama tunaongea juu ya parosi ya Kadutu, lakini ningependa Jile asi prononce Kadutu kwa sababu ni Kaduru.
0: Kaduru,
2: Kaduru maana yake nini kwa Jile?
0: Kaduru. Moto,
2: Kaduru, mzungu akaandika na kuwa Kadutu. Mama Angelali Kalombo mara tena nasema asante sana kwa mashauri ya kwako. Salamu sana ku professional yote na wazazi na wanafunzi wa Institute de Bukavu.
1: Tuna shukuru na tunasalimia wote waliofuata kipindi sana sana.
0: Tunamsalimia papa Jacques Basubi, tunamsalimia prefet wa Nyalukemba Rumputu Mararo, na wengine wote tunamsalimia Racine, maître Racine pale Nguba, Bisimwa pale Nguba, na famille yote ya Mubalama pale Mulamba, famille Chemwenge yote ambapo inapatikana Kamologa Medare, Mshengezi, bila kumsahau Bagula Diego, papa Lucien Mulamba, popote wanapotufata. Tunasema siku njema ya Pentecoste, fungula mioyo yenu, Roho Mtakatifu apate kuwashukia. Tunasema abuo pia.

Kongo mpya ni Kongo ya kuongozwa na watu walio kwa ngazi ya juu kiroho, ni viongozi wenye kuruka juu kama tai au egle kwa kimombo, wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita honorable wanaweza kuruka njia ya tai. Sio kila honorable anafaa kuongoza, sababu walio wengi wanashindwa kuruka kwa Kongo mpya. Wanabeba magunia za kolta, diama, dolar. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. On dirait bon année chez eux chaque jour. Ils sont toujours en fête. Ils mènent une vie orgiaque. Honorable wapenda raha, wapenda sherehe, hao watashindwa kuingia Kongo mpya. Tunahitaji viongozi walio na maturité spirituelle, yani wazima kiroho sawa Musa. Wanaweza kukasirika sawa Musa, sababu ni watu, lakini wawe na msimamo, wawe na uwezo kuchagua mateso pamoja na wakongomani kuliko kujifurahisha kwa anasa kwa nyumba ya Farao. Thank you.

Wakati huu Kongo inahitaji viongozi wenye uwezo kujinyima, kukataa apeti zao wenyewe, kudiscipline mwili na kukata kamba zinazowafungia kwa vitu vya ulimwengu ili kutumikia wananchi. Swali muhimu ni hili: nani ana imani ndani ya Kongo mpya? Je, kuna mtu anataka kutumikia wananchi? Ni nani ana jicho la tai kuona mbali Kongo mpya sawa sawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani? Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

serikali wasiolipwa. Hiyo ndio muziki ya viongozi tai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata kufa, wasikubali ukombozi kwa sababu wanataka kufikia lengo. Walipigwa mawe, waliuawa kwa upanga, walikatwa kwa msumeno. Hawakuwa na koti ya material dirabu, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo. Bila gari za klimatizer, walipanda milima na kutembea jangwani. Hawakuwa katika hoteli kuoga maji ya moto, lakini walikuwa katika mapango na mashimo ya inchi. Walikuwa katika uhitaji mkubwa. Kumbuka Abrahamu aliyeamini Mungu na ahadi ya inchi ya Kanani, alipata nafasi kidogo tu ya kumzika Sara. Yesu mfalme hakuwa na nafasi ya kuweka kichwa chake hata kioto ya ndege ya kupata duniani. Kongo mpya tunahitaji wa hero viva, na hii ni heroisme kwa jambo lenye kuhusu mali na vitu vya dunia. Tena wenye kuwa na imani ndani ya Kongo mpya, hamuna haja kuwa kuona maono yenu yote ikitimia. Hamuhitaji hata manda ya miaka 10, ila kwa miaka 5 tutaweza kubadilisha kidogo, na ile kidogo tutaambia watoto wetu na watambia watoto wao, na hivyo mtakuwa popular hata baada ya kufa, na Mungu atawaheshimu kwa kuwa mmetumikia wananchi.

0: ishirini na sita hapo mnatoka kupokea kipindi Pay Development pamoja na Thais Bagula na waliko wakwake. Shukrani za kwetu basi zipate asikumtikia Jean-Claude Dagué ndio anakuwa fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Naitwa Omer Mudekereza. Mnamo dakika mbili hivi tu itakapotimu saa nne na dakika kumi na tano mtakuwa basi na fursa ya kupokea kipindi Mianzio Mugobe pamoja naye Papa Olivier Kiriza ambaye anakuwa deja mundani ya studio. Papa Olivier, amjambo na bon dimanche.
1: Merci, asante sana bwana Omer.
0: Leo unakuwa na mainformation za mingi, utapaa retrospective ya semene mzima, utakutilia nini njue ni marke semene meme
1: muluga
0: ya mashi. Donc tunambia ba auditeur babake viko branche batasikia mingi kabisa muluga ya mashi, surtout bale wanapendaka ile luga kabisa.
1: Najua ni wengi ambao wanangojea kipindi
0: ndio
1: za hivi wazee wetu na mama wetu na watoto wetu katika vijiji mbalimbali na hapa hata hapa mjini tukapo tunasikia wengi wamechangia
0: Kipindi hicho na timu saini na dakika 14 saini na dakika 15 itakuwa kipindi

Radio Maendeleo ina timu saini na dakika makumi tano na mbili musetu ya Radio Maendeleo. Hapo munatoka kupokea kipindi na Papa Olivier Kiriza ambaye alikuzilia mingi kuhusu aktualite ambayo ilikuwa ikipitikana mujimbo wa Kivu ya Kusini na penginepo ndani ya juma hii ambayo inatoka kumalizika, ilikuwa katika lugha ya mashi hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu basi zipate kumufikia, shukrani za kwetu ziwafikie vile vile wapendwa wasikilizaji ambao basi muendelea kutufuata saka manaizi hapa kunako Radio Maendeleo. Jean-Claude Ndage anaendelea basi kushikilia tashkota ya kwetu. Naitwa Omer Mudekereza. Ni muda basi ambako mtakuwa basi mkipokea nyimbo ambayo itakuwa ikiwatayarisha kupokea kipindi Sport pour tous pamoja na Eritier Boroto na Expedi Kialu kwa siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, basi popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, mubaki chonjo basi na radio ya kwenu, mkijua kama punde sipunde mnamo dakika chache tu kabisa ni kipindi Sport pour tous ndio kabisa itakuwa kiwajia leo tukiwa siku ya Mungu tarehe 24 Mei mwaka wa 2026.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Pale kabisa tunasalimia Pasteur Manasse, Daniel Manasse, Église Mulima ya Moto kule Carrefour nyuma ya Hôpital Général. Tunamsalimia sana na tunasalimia kabisa mama wa Biwa, tunasalimia bote kabisa ya kanisa yetu, sans oublier Rachel Kopele, mama Diela, tunamsalimia naye kwenye iko kabisa kitoko makasi, na Pasteur Josué. Josué, tunamsalimia naye kabisa mutema ya Madoko Pele, donc tunabasalimia bote kabisa kwenye biko kitoko makasi. Polemike na miziki inapandishaka miziki, na polemike mbaya yenye kama inakuwa kutafutana ya mapoison ya bitu fulani fulani ndio ya mbaya. Me polemike depuis Franco, depuis Luambo Makiadi, polemike ilikuwa tu meme Viki Longomba balikuwa orkestre moya na Franco Luambo Makiadi, saba liachanaka polemike ilikuwa ya grave, banaimbiana ma chanson ba interview kutukana tukana tu saba ya vile, donc polemike inasimamisha tena muziki grave. Me hapa Bukavu mnajua kama ile ma periode, ile ma periode kabisa, arijana alikuwa kabisa, donc polemique ilikuwa ya terrible, ya terrible kabisa, donc me bon voilà, ma lelo omoni to buma pe na moto to bibo to landela bango na ndenge ya bien, na ndenge ya bien wana siko to zo landango, me hakuna musicien ko na forcer atuitikishe kabisa, nasema chanson yango hii ndio inafanya pagai, hakuna. Donc hakuna, iko tu vile vile tu biko tu vile vile tu kuna evoluer 5 à 10 ans gisimi na semaka kesho batakuwa saba jomali, kesho batakuwa saba nani mada bitu inaisha, karaoke inaisha, anaikala kunyumba, kama aliuzaga nyumba sava, kama aliuzaga gari sava, kama hakuna inatika liga ndengwa banaki na Kinshasa. Polemike terrible, mnajua kama Fere Gola yena fali pupa, polemike mboya ya ajabu, ya ajabu. Donc bafana bafani ya Fali wanasema kama Stade de France ya Fali pupa, hakuna kongomani mwingine atachia mgulu pale après 100 ans, nzo mwingine kongomani atapitaka. Alors bagolwa wanasema bongo yako 2027 Fere Gola taingia, donc c'est ça. Mais malheureusement Fere Gola ba propos yake na batu yake inakwaza gouvernement, nzo anapata problème. Hapa iko na present, iko na prepare concert kubwa, arena kubwa, lakini paka hivi hayapata ba visa, na tuko siri kama atapata visa, parce que kwenye falia na simamia rafiki yake na Macron, kwenye kabisa ba biro ya falia na simamia na ima propos yenye naye Fere alisemaka juu ya gouvernement, en tout cas Fere Gola iko na problem très sérieux, tu akirate hii concert, ah c'est que déjà mai, parce que fallait qu'on a préparé deuxième concert tena kubwa, il fallait faire Gola kwanza pique, mais mimi naona déjà tatizo inaingia, ndio polémique inakuwa kwa vile. Donc mwisho ya polémique ya Tabulei na Franco Lomo Makedi ilikuwa nini? Baliimba ngungi, baliimba ngungi, saba liimba ngungi, batu yose walikuwa étonné comme ah Franco na Tabulei abasemeshana kia ta. Mwingine alikuwa na staki hata mwenzake Bulaya anasema sasa atakuya mumfunge analetaka mashamvre. Mwingine anasema ule naye yeye analetaka mabitu ya batu, makrane tusa mumfunge, donc balikuwa na niveau ya Bulaya bako na tafutiana ma problem. Na mwisho baliimba ngungi bo bawili, batu wanasema ndio, en tout cas la paix ni kitu ya mzuri sana. Joseph Kizungu, sio kama tutapata ngungi.

0: Radio Mandeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mandeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Inatimia sakenda za jioni dakika makumi mbili na tatu, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kusalimu na kutakia Jumapili njema, weekend ya baraka, pia jioni njema na Radio Maendeleo. Leo ni siku ya Mungu, tarehe 24 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mnaojiunga nasi wakati kama na huu. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone kwa ajili ya kuhudumia. Kwa vipindi vya jioni tutakuwa pamoja hadi pale itakapotimu saa 4 za usiku, lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote tutaweza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na yote ni kupitia wimbo huu wa kwaya.

kupita wimbo huu. Mpeno msikizaji, acha tuatole ratiba ama programu yetu kwa vipindi vya jioni. Saa kenda unusu itakuwa ni kipindi Regard Scoot, itakuwa ni marudhulu ya kipindi iliyopita siku ya Mungu iliyopita. Saa 10:45 matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali mbali. Kipindi ya kwanza jioni ya leo. Saa 12 jioni, saa 11 itakuwa ni matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Saa 12 ni habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni. Saa 1 usiku tutapumzika kwa muziki hadi saa 1:30 wakati tutapokea usomi wa matangazo kipindi ya pili jioni ya leo. Saa 2 usiku tutapumzika kwa muziki hadi saa 3 wakati tutapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na yeye Expedit Kialu na yeye RT Boroto. Na kisha hapo ni muziki utakokusindikiza hadi kesho asubuhi, mpena msikizaji. Lakini bado hajafika hapo, inatimu saa 9 jioni dakika 10:31. Punde kidogo tu mtakuwa na haki ya kupokea kipindi Regard Scoot, na kwa siku ya leo itakuwa ni marudilio ya kipindi iliyopita Jumapili iliyopita. Tuko pamoja, tunawatakia jioni njema na Radio Maendeleo.

0: sababu siku wacha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tubu siku ilisha nitesa mie uyu we biju
1: mama
0: biju
1: mama
0: kuya mbio hapa wando nitubi uchafi yenye mina fiagia
1: nitube waki
0: tupa yo mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji
1: mama asiki ya kisi mdo mendele mseleka basi kwa tupa uchafu barabara na mfereji
0: ala nitokea kule na radio maendeleo siku ya basi tukimbie mayalala tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia
2: hii mama usikia haya
0: ema
2: mtoto wako kwa na akili kushinda anakuambia vya kweli wa unikatele kumsikia
0: wa mama wachuzi wa soko za Limanga acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji ni hatari kwa maisha yetu wote
3: ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

plateau non loin du Collège Royal. L'inhumation aura lieu à Kaziba Kachosi, Kacheke. C'était le samedi le 23 mai 2026 à 12h. La famille endeuillée a besoin de votre réconfort et surtout de vos prières, que l'âme de la chère maman repose en paix auprès du Seigneur. Pour la famille, le pasteur Malengo Mugurugu Mugawaji signe le présent communiqué. Mpango wa mazishi ya mama mzazi Josephine Ndirira Mwa Murega aliyefariki dunia Bukavu tarehe 20 Mei. Siku ya kwanza tarehe 25 Mei, saa moja asubuhi kuchukua mwili kwenye chumba kuhifadhi maiti ya kliniki ya IOB. Saa mbili, misa itasoma kushapeli ya kliniki ya IOB. Saa tatu, safari kwenda Walungu Village Iguru. Saa tano unusu, kipindi ya mazishi pa Iguru. Saa saba 13h ni kurudi hapa Bukavu na kusambaza kilio kwa papa Dona Chigoro Banywe Size pa Bolo ya tano karibu na hospitali ya kwa Bulambo. Kwa niaba ya jamaa ni pasteur Dona Chigoro Banywe Size mtoto wa marehemu ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Kambaza Ruvogo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya baba yao Kambaza Ruvogo aliyefariki siku ya 6 tarehe 24 Mei kunyumba Chiragabwa kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Ruvogo pa Mukama, jamaa ya Lubaka pa Lulabo, jamaa ya Bitorwa pa Muku, jamaa ya Birali pa Lunganda, jamaa ya Muhungu pa Chiragabwa, jamaa ya Kazige pa Lusheke, jamaa ya Boniface Mwabichugi Rukubicha pa Lukambano, jamaa ya Kozibwa pa Chiragabwa, jamaa ya Baruga pa Chiragabwa. Tangazo na letwa na mtoto Chubaka Kambaza Patrick kwa niaba ya jamaa. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.

0: Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, energi safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
1: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer ni moto ya nguvu uko cascadeur jo moto ya makaskade. Moto Boxer produit ya maison Bajaj, moto ya solide ya rapide, châssis yake ni ya nguvu sana, amortisseur chuma kali sana, confort yake stabilité na sécurité mu barabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj juu ya wa motar na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Ku transport za kozote kwa kubeba mizigo, Moto Boxer de solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yo tenis satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Moto Boxer ou taipa takuki la point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue Kibombo, en face ya camp des profs, tunakuwa na Bagira, Kavumu, Essence, Kadutu, na Walungu. Pour plus de contacts, ita namba 09 76 95 29 78 à ma 0424 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, Moto Yaba Champion.
2: Hear our prayer. Hey, wakaaji wa muji ya Bukavu na kando kando, habari nzuri na mupi ya Bukavu. Kliniki Ebenezer inakuja kuboresha afya ya wakaaji. Ukiwa mtoto, kijana, baba, mama, kama vile mzee, tunatatua magonjwa mbalimbali ni kama vile paludisme chronique, maladie des reins, maladie du foie, maladie de l'ORL, maladie de l'estomac et de l'intestin, asthme, rhumatisme, différents handicaps, gonflement du corps, gastrite chronique, maladie du cerveau et nerfs, 7000 dessins nerfs, magonjwa ya meno, maladie de l'utérus, maladie de la peau, maladie du sang, maladie de l'appareil reproducteur, poliomyélite, anémie, hypertension artérielle, diabète, constipation, problème menstruel, empoisonnement, plaies chroniques, rétention urinaire, céphalée chronique, paralysie de toutes sortes, accident vasculaire cérébral AVC, candidose, cancer premier stade, na cirrhose de foie. Clinique Ebenezer inapatikana mnamo Avenue Hippodrome, mubatima ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Mes des Honorables, karibu ya Masomo Le Mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35 ama 089 73 18 996. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Clinique Ebenezer.
3: Pamoja kwa ajili ya amani.
4: Ensemble pour la paix.
5: Ensemble pour la paix.
6: Viongozi wa mbuga la wanyama la Virunga wanakanusha taarifa kuwa ISSN inashirikiana na waasi wa M23. Katika siku za hivi karibuni, ujumbe zimekuwa zikisambaa katika mji wa Beni hapa jimboni Kivu ya Kaskazini, zikisema kuwa waasi wa M23 wameingia mjini, wakifanya kuwa maafisa wa walinzi wa mbuga la wanyama la Virunga kupitia ISSN. Taarifa hizi zimesambazwa hasa katika kundi moja la WhatsApp la wakazi wa Beni na zimesababisha hofu kwa wananchi. Baada ya uchunguzi, hakuna ushahidi unaothibitisha madai haya. Kwa mistari miwili, hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa waasi wa M23 wapo mjini Beni wakifanya walinzi wa mbuga la wanyama Virunga. ISSN inakanusha taarifa hiyo. Beni ni mji mkuu wa muda wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, baada ya Goma kuchukuliwa na wanachama wa FC M23 mwishoni mwa Januari 2025. Tuku na mlinzi wa mbuga la wanyama mwenye uzalendo hakufuata mchezo wa wakubwa wake. Alikambia tuchunguze maeneo makubwa ya Beni ambako kuna waasi wanaendelea kuzunguka mjini wakiwa wamevaa sare ama tenu za walinzi wa mbuga la wanyama la Virunga. Ukweli ni kwamba utafiti kupitia Google kwa maneno muhimu kama vile Beni M23 na mbuga la wanyama la Virunga unaonesha kuwa kundi la waasi wa M23 lilishawahi kufanya mashambulizi zamani karibu na mbuga la wanyama la Virunga. Hata hivyo, hadi tarehe 16 Septemba mwaka 2025 hakuna taarifa rasmi inayothibitisha uwepo wao mjini Beni. Ensemble pour la paix,
4: pamoja kwa ajili ya amani.
6: Tulipowasiliana naye, bwana Bienvenue Bwende, mkurugenzi wa mawasiliano wa mbuga la wanyama la Virunga kupitia ISSN, alikanusha taarifa hizo na kukumbusha kuwa ISSN haishiriki katika mgogoro kati ya Kinshasa na waasi wa M23. Watumiaji wa mitandao wajue kwamba si kila kinachosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kina nia njema. Natoa wito wa kuwa waangalifu, sisi si sehemu ya mgogoro huu, alisema bwana Bienvenue Bwende.

0: bulu ko bariti bariti leo. Nini?
1: Ah, usini usini we. Ah, kitu gani?
0: Uko na shida?
2: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Je, nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliuoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe.
3: Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

0: Msikilizaji mpenzi, tunasema asante tena. Unasikia Chibalonza, emisio muziki wa Kikristo ulimwenguni. Siko peke yangu ndani ya studio, niko na watu ambao utawatambua sasa hivi. Tuko na
1: Chagambalama,
2: Revera Sopo Desire,
0: ni president wa Koral ya Kakono. Kubale venye viko natufuata deja, balisha sikia kama ba invite tu ya leo tulipasha kuwa na president wa Koral ya Kakono. Na mada yetu ambayo tutaongelea siku ya leo, tutaongea kuhusu makoral ndani ya makanisa zetu hapa Bukavu. Alors tunasema DJ, tupandishie tena ile ile muziki ya Chibalonza.

0: Asante msikilizaji ambao unatufuata kunyumba. Hii ni kipindi Mziki wa Kikristo Ulimwenguni. Niko hapa Joel Mukunu Mpachikala, na niko na wa invite ndani ya studio ambao utadecouvrir umoja hapa, ambaye ni president wa Koral ya Kakono. President, jambo.
1: Jambo sana mtumishi wa Mungu.
0: Kama tumekuinvite leo hapa kwa radio ni kwa sababu tunaona kama makoral muvili ya Bukavu, ninyi mko parmi koral kubwa ambayo ilikuwa muvili ya Bukavu. Lakini leo koral atusikie tena, hata koral moya inavuma kama vile tulikuwa tunasikia mbele. Leo tunasikia tu batu ya makariere solo, mwimbaji fulani tu njo anavuma, lakini koral haivume. Sasa koral Kakono ingali naimba ama koral Kakono imeshaacha?
1: Ndiyo, asante sana ndugu mwariri. Ya kwanza nashukuru sana kuweza kualikwa kwenye kipindi hiki, na inanifurahisha sana kwa sababu maulizo ambayo nimepata kutoka kwako ni maulizo mazuri sana, ambayo kila wakati mimi mwenyewe pia nimejiswali sana na mengi sana kuhusu hii. Wakati ninapotafakari uimbaji au makorali ya mbele na ya leo hapa Bukavu, ninakuta kwamba kuko kitu ambao kimepunguka na kuko kitu ambao kimepotea. Ya kwanza nitalomba msamaha kwa sababu ndiyo mimi nilikuwa mwongozi wa kwaya hii kwa miaka mingi ya inayojulikana kwa jina la 40 Mseka Kakono, na kwa jina maarufu walikuwa mnaita hata sasa ni kwaya Neema. Lakini watu wamejua zaidi kwaya Seka Kakono, na nimeiongoza kwa muda mrefu, na sasa leo siiongozi tena kabisa. Kuna mtu ambaye amenisaidia kubeba hii huduma, kwa sababu mimi nimepewa ingine kazi ya nguvu ya kuwa mchungaji wa kanisa hilo. Kama vile ulizo, ninajua kabisa kama kuna vitu vimepotea. Kwaya hazionekani tena, kwaya hazisikiliki tena, na inarudisha injili nyuma hapa mjini Bukavu, na makanisa yanakuwa kama vile yamezimika, kama vile yamesinzia, kwa sababu kwaya ndiyo servo motere ya kanisa. Na wakati kwaya haziwike, kwaya hazifume, kwaya hazisikilike, ina maana kwamba kanisa pia nayo haiwezi kusikilika. Na sasa hiyo swali lako, ni mimi pia nimejiswali ile jambo, sijui kama ninaweza kuendelea kuzungumza.
0: Bo, nasikia unasema kama umeshakuwa deja pasteur wa ile kanisa ya Kakono.
1: Ndiyo.
0: Na kwa hiyo uimbaji ukaacha mpresident?
1: Ndiyo. Ni mtu mwingine amechukua hiyo ngazi.
0: Mtu mwingine amechukua hiyo ngazi. Sasa Koral Kakono mpaka sasa ingali naimba wala aimbe tena?
1: Kwaya Kakono siwezi kuiachilia, ingawaje niko muimba, niko mchungaji, lakini ninaifuatilia sana na kutaka kuisaidia kama vile kiongozi wa hapo mbele ninayejua namna ya kuongoza ile kwaya na namna ya kuisaidia. Kwaya Kakono ni kweli iko pale ndani ya kanisa na inaendelea vizuri, lakini shida ni kwamba haina nafasi ya kupumulia, haina nafasi ya kujitokeza, haina nafasi ya kuonekana wazi. Iko tu ndani ya kanisa, ninafanya huduma mule ndani ya kanisa, lakini haisikiliki, haitoke, na watu kujua kwamba iko wala haiko ni vigumu sana, kwa sababu hakuna na nafasi ya kujitokeza ili kwamba watu waigundue tena.
0: Sawa, kwa kuchunga ile kesi ya tatu niko na kuchungia. Acha niulize ndugu Chagambalama, nafikiri uko producteur mkubwa muvile ya Bukavu, ulikuwa unafuata makoral de pre, nafikiri mwakati ulikuwa na produire ba chivalonza mkubwa mnaimba na makorale, basi kule wakati akokuwa makariere solo ba leve de rideau ilikuwa makorale. Eske kugisi uko naona hii siku, eske korali zinaendelea gisi zilikuwa kwa ile wakati ulikuwa na produit Dachi Balonza hapa muvila Bukavu?
2: Bon, ninashukuru kwa ajili ya swali. Bon, nilikuwa nafikiria kwamba mimi ndio tapatia parole pour la première fois. Bon, ba basi nilionekana kwenda kwa ngambo nyingine ya pasteur. Basi kama nilikuwa na iloma ni kwa sababu kufuatana na maapele ambazo nilipata kisha emission ambayo iliweza kupita Jumapili ambayo ilipita, ilifalini naweza nirudirika kitu kidogo kisha nizungumze kuhusu korale.
0: Karibu.
2: Sijui kama unaniruhusu.
0: Karibu.
2: Okay. Mbo, kuna wandugu ambao walifuata emission na walikuwa edifie, walifurahi. Nilitafuta niongee ningesema ya kwamba career solo mimi nasema me au niveau international sur le plan musique kabisa tukiangalia Bukavu hakuna career solo. Wote banatumika yuko sale ma group independent. Lelewa. Nilipenda peut-être ni clarifier hakuna kasa pete ma career solo. Wakati unafanya career solo ningesema ni sauti moja. Unaelewa? Donc wale zone zote unakanta guitar, kuna pia example unapiga guitar wewe peke, hakuna bassist, hakuna yuki na yuki, ni sauti moja. Sasa ukiangalia Bukavu hakuna mwimbaji mwenyewe anaimba sauti moja peke. Ile ilikuwa ni ma group independent. Na para pro ma group independent zamani kabisa ndio kulikuwa hiyo ma career solo savile Gamalier Kachika hakuwa kabisa. Hakuwa napigisha ba mizisieni ye peke pale. Me kwa leo kuna kuta example. Mutu mwanza kamata gitara naanza piga me. Kuna kwa watu kwa kompanye, kuna kwa badrumere, kuna kwa walani me. Ale poki zente pa insi. Unaelewa. Alo, na niliweza nikazungumuza ile siku. Haitakuwa se kama ni koreksio sana. Unaelewa, haitakuwa se kama ni koreksio sana. Lakini nitafuta kuzungumuza juu ya kitu kimoe ambacho tulipitua ka ndugu Joel ile siku wakati tuko tunazungumza mu utafiti ambao tulifanya tena apre pale na kisha kujaliana watu, ilionekana ya kwamba mu manyimbo za ukovu ulikuwa mtu mmoja wa hapa ambaye ule mtu alikuwa alikuwa mtu tena wa watu ule alikuwa ni natifu wa Walikale.
0: Mhm.
2: Alikuwa ni natifu wa Walikale. Nyimbo yake iko katika nyimbo za katika vitabu ya nyimbo ya wokovu. Unaelewa? Me hakujulikana sana jina yake ni Tambi Munene Wongo. Tambi Munene Wongo. Okay.
0: Ndio.
2: Unasikia, unaelewa?
0: Ndio.
2: Donke ni apete na utafiti zaidi. Unakuta kama haiko frema wa generasio yetu. Haiko generasio yetu kabisa. Aliimba zamani kabisa na fikiri tukua tuyazaliwa ata. Unaelewa, tukua tuyazaliwa. Alafu, apreye sasa njo, ba Kachiga, Gamalere Balifata, ba Mudekereza, ainsi de suite. Unaelewa ndugu, ndugu Joel.
0: Sawa, maki tunasikia mukariel solo kwa mtu mwingine malianza ni ye mzee Tambi. Alipiga nyimbo gani? Nyimbo za wokovu, kuna mtu anakumbuka?
2: Nyimbo za wokovu
1: alipiga za mingi.
0: Numero 275 ni yake mimi na
2: example Mungu mwenye haki.
0: Mungu mwenye haki ni yake.
2: Yeye ndiye alipiga Mungu mwenye haki. Unaelewa? Donc tuko tunajikompletee tu. Haiko asimi kama haiko contradiction hapana. Mungu mwenye haki. Tungaliimba mbele bagamalero watoke Tanzania.
0: Okay.
2: Unaelewa? Mbele bagaga kama Tanzania. Mimi sasa mwenye alikatu ivumisha a partir ya gitari yake c'était Gamalier. Okay. Ainsi de suite. Unasikia? Mais sur le plan commercial maintenant,

0: fasula commercial. Unaelewa?
1: Sawa. Tuende kwa ulizo yangu.
0: Okay, urepete ulizo yako nisikie.
1: Ulizo yangu nasema hivi, kwa hiyo wakati ulikuwa na produce Kibalonza, na waza makariere solo zikuwa mingi, kulikuwa makorali ndio ilikuwa inafanya maleve de rideau. Sasa ile makorali ulikuwa unaona kwa ile wakati. Mpaka leo unaona hali ya makorali je?
0: Mbo unajua hiyo wakati nilikuwa natumika na korale zimoja zimoja, sio korale za makanisa mengi kabisa. Ndakamata example ya korale ilikuwa inaitwa korale de jeune ya paroisse ya Bagira. Pale kwa Institut Bangu, ilikuwa inaitwa korale de jeune. Ilikuwa inaitwa korale Bangu. Ilikuwa inaitwa korale de jeune. Hakuna mtu mwenye angeweza kuresire concert Bagira kama kwa associer le chorale des jeunes ya 5e selpa. Unaelewa? Mwenye aliweza ku révolutionner ile chorale des jeunes. Alitoka kwa mu groupe Bondos. Unaelewa? Alitoka mu groupe Bondos.
1: Na Bondos ilikuwa ya Bagira.
0: Bondos ndio ilikuwa ya Bagira, ndio ilikuwa Bagira. Mu groupe Bondos ndio alitoka kwa akaenda kurevolusione ile korale. Ilikuwa ni korale ambayo ilikuwa nguvu alipoke. Mekusime kwamba, pardon, rudia swali yako mzuri nisikie.
1: Utaka kuuliza, ile makorale ile wakati, na korale za hii siku zenye ziko, eske unaona travail ya korale za hii siku nije?
0: Okay, kuko tofauti sana sur l'aspect spirituel. Naelewa? Kwa sababu korale za hiyo wakati zilikuwa na saa mingi ya maombi. Zilikuwa na saa mingi ya kufika kanisani. Kwa kufuata mafundisho. Naelewa? Zilikuwa na discipline fulani ambayo zilikuwa zinashika. Naelewa? Iyo contraire na korale za leo. Naelewa? Korale za leo ndiyo misi zipingi. Me kama tunangalia tofauti, mimi manyimbo tangalia, je prene exagere, niza prilwe nizene example na ya Mary Atiano. Mary Atiano yuko Kenya, unaelewa? Ule mama ni kipofu. Unaona? Hakuwa anatingizika. Mimi sana imba nyimbo zake tu, unasikia zinagusa watu. Unasikia? Me leo yote kutoka muimbaji kama hayatingizika, hayajisikia biko alezi. Donc à l'époque là, vie spirituelle par rapport au Christ, il quoi yulu par rapport à leo. Briefing.
1: En tout cas, on a seulement aspect moya il est quoi très profond parce que comme on va te fondre chaque comme la musique et l'art de combiner
0: les sons d'une manière
1: agréable
0: à l'oreille. On a ce qu'il y a. Mais ndio vinaongeza kile ya kufuata. Bali tufunze que la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, masomo. Mais moi j'ai toujours ajouté et l'esprit. Ça il n'a pas choqué à mon gars. Il est esprit pas choqué à travers ma retraite, à travers mon enseignement, à travers kufunga na kuomba. On est là. Donc il est discipliné tenir une agipatia par rapport à kutafuta uso wa Mungu. Njo il est esprit. Maintenant bazamani na ba leo mimi naona sawa vile kuko katofauti. Erezman inaona president mwenye anaingia atatusaidia zaidi. Kwanza nilikuwa nakamata fasi kwa sababu yote ni fasi kwa sababu je ne suis pas vraiment du domaine sana ma chorale, niko mu domaine ya ma carrière ya ma groupe indépendant na ma carrière solo.
1: Okay, tunafurahi sana kusikia ndugu Chagamu Balama. Humu ndani ya studio niko na ba president walipita munyimbo na tutakuwa na wakati ya kubasikia. Najua ba auditori wanatusikia kunyumba, naona ba message chanza ingia, lakini acha nikumbushe vingine. Numero ni ile ile tu 09 90 98 95 90 09 90 98 95 90. Kama uko na maelekezo unaweza leta hapa kabla tusikie ba president. Mais acha niambie technicien tu apane na ile nyimbo ya Angel Kibalonza.

0: Okay, wasikilizaji, naweza mnasikia Chibalonza, mnasikia Chibalonza, na mtasikia Olivier Mbiso, na mtasikia Mama Adimpiana kwa wakati ingine. Lakini ndani ya studio nimepokea Pasteur Isaac Kwibe. Pasteur Isaac Kwibe, ambaye watu mingi wanamjua Bukavu, na sirtu watu ya Kadutu, banamuiwa. Na watoto walisoma primere, kupale kusayuni, banamuiwa. Alors Pasteur, karibu. Pasteur, tunakushirikisha mwa hii mada ya waimbaji, ingawaje ushakuwa pa Pasteur, lakini nawaza njia yako ilipita hapa.
1: Ndiyo.
0: Njia yako ilipita hapa.
1: Na mimi niliimba. Na ninashukuru sana kufika na kusikia mada ambayo mko nayo. Asante sana kunikaribisha. Tuko pamoja. Basi nile tu. Nipo tayari kusikia na kujibia kwa ile ambayo nitaulizwa kama maswali.
0: Pasteur, nilikuwa naulizo kutaka sema hivi. Waimbaji wa leo uko ndani ya kanisa mpaka saa hii, uko naona makorali kisiko tunaimba, na mbele usi ulikuwa naimba kuenzi zenu. Sasa kwa leo naona tofauti gani ya korali za leo na korali za zamani?
1: Ile swali ni swali ambayo si rahisi, lakini ninafikiri kwa miaka ambayo tuliimba, waimbaji wa hizo nyakati na hizi nyakati wanakuwa tofauti kubwa sana. Tunaangalia mambo inakuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hizo nyakati watu walikuwa na muda, niseme muda wa kujimimina, ndio tunasema watu walikuwa wanapotea, wanaenda kwenda kutulia fasi moja, iwe ndani ya kanisa, iwe ndani ya nyumba ya mtu fulani. Unasikia wanaikala wako wanaombea mipango ya kanisa, kujitahidi kutafuta uso wa Bwana. Na zaidi ya ile, balikuwa na muda sana ya kufanya ile tunasema matengenezo, ni kusema kujirepanti. Kila mtu alikuwa anaangalia, anapiga konte ndani ya moyo wake, unaangalia iki akiendeke na iki akiendeke, unajikaza kuomba msamaha na kujimimina kabisa, kulia mbele ya Mungu, Mungu akusamee. Ile katufanya kabisa kusogelea Mungu na mioyo iko meupe. Pamoja nili kusogelea Mungu na mioyo iko meupe, na watu kwenda kufichama sana kutafuta uso wa Bwana. Antuka ilitupatia kibali sana muhuduma, na tuliona ile wakati watu walikuwa wakisimama kuimba, unakutana iko sawa vile nyele mkichwa zina kunjama kabisa, na watu wanasikia msisimuko ndani ya mwili, na wanasema antuka tuko tunasikia uwepo ya Mungu. Taona watu wananjalia, na watu wanaanza kuomba Mungu, wengine wako wana makamasi kutoka, unasema nguvu za Mungu hizi ambazo sio zinatembea ndani ya watu. Ni ile ndio tuliona kwa wakati wetu.
0: Asante, asante kabisa. Pasteur Chaga, kwa nini unasema?
2: Na mimi ndafuta kumpoze Pasteur unizo fulani.
1: Ndio.
2: Bo, sijui kama anaweza kutusaidia, kama anaweza kuona anakumbuka alipoke. Makorali gani zilikuwa zinasikilikana mwingine mama, hiyo wakati wa mbeleni tuseme, avant l'an 2000. Kama anza kuwa na mawazo peut-être kumbuka avant l'an 2000.
1: Ndiyo, kuna makwaya ambazo zilitanda sana ile wakati. Bo, tulikuwa watoto, tulijitia sana mukupotea, na shi tuko tunaimba tu, tuko tunongoza makorale mara mingi za batoto ba ekudime vya vile. Lakini ninajua sa vile korale za Sayuni Kadutu antuka zilikuwa zimevuma sana. Kuko korale za chai zilikuwa zinavuma ile wakati. Kuna sikia wanatosha manyimbo, nasikia muko wepo. Kuna korale sa vile tulisikia Kakono, Kakono na tulisikia. Kuko Sebe Kabugabo, na ile nayo tusikia kabisa na chanua ndani ya mji. Ni makwaya ambao zile ambazo nilisikia kabisa kwa masikio yangu. Kuna Funu Nuru, nayo nilisikia wepo ambao ilikuwa ndani ya kuimba yao. Ile ni makundi ambazo nilikuwa ninasikia sikia. Mbona nikikamata kwa makanisa zingine, ma Eglise de Reveil, kuko ma Eglise ya Sei, kuko manyimbo zenye tulikuwa tunasikia sana kule wanaimba. Mbo kwaoji tulisikia manyimbo zingine zilitanda huko. Ndiyo, mizili ambazo nilisikia sana zinavuma, na nisisabu kusema Sepaki Chiriri, na ilikuwa na manyimbo zenye tulisikia zinavutia sana. Mizili nilisikia zaidi.
0: Ungana ulizo?
2: Mbo, ulizo ni kufatana ngisi nisikia Pasteur Desire kona ungea. alisema paraporo ya Kakono kwa leo hai haipapati nafasi kisi ya kutoka bo Oromela alikuwa anatoka ni kufuatana na ma invitation alikuwa anapata nafikiria
0: ndio
2: bo sasa nikiangalia siku za leo nakuta kwamba ile mamikutano kwa kweli ilikuwa inafanyika mustade haifanyiki tena dongo hakuna gisi baba aliki na ile mamikutano hazifanyiki tena unaelewa lakini eske hamwezi pia kufanya politiki malgré que ile mamikutano mama hazikutana zinafanyika mustade eske mwaliko mnaalikwa na ingine makanisa kwa mfano
3: ndio asante sana. Nafikiri kwamba mikutano imepunguka.
2: Ndiyo.
3: Na mikutano ilituma makwaya zinafumbulikana na nafasi ziko na kujua nguvu zake. Kualikwa tunaalikwa, tumealikwa ma Burundi, kwa mikutano mikubwa, Kigali, Goma, Uvira, mafasi mbalimbali hata Tanzania. Na kwaya imefanya ile masafari zote na huko kuna wafanyika mikutano mikubwa na huko nje kwaya zinaonekana kama vile Biblia inasema kama nabii ana heshima kwake na heshima kwao, lakini akitoka kule mbali nabii anajulika. Anauliza makwaya za Bukavu, hii ya Bukavu ndio Bukavu kuna kwa makwaya, lakini wakati unafika hapa kunazimika kwa sababu hakuna nafasi watu wataona makwaya kama hizo.
2: Kistu ya curiosity.
3: Ndiyo.
2: Nisiku tayari mwingine president njiko naongoza.
3: Ndiyo.
2: Be, huku president wa ngapi wanani wa korali Kakono?
3: Ninaweza kuwa labda president wa saba.
2: Ambo?
3: Ndiyo.
2: Maka Kakono ni ya zamani, eh?
3: Kakono ni ya zamani, lakini kwa kufatana na historia, ninaweza kuwa wa sita au wa saba nafikiri.
2: Okay, asante.
0: Asa president kama uko president wa saba wa Koral Kakono. Koral Kakono ilianza vuma kuenzi ya nani?
3: Ni kweli Koral ya Kakono, unajua Koral na inakuwaka na wakati mwaita didimia, lakini kuna wakati ambapo kiongozi fulani akiingia anapata ile neema na huyo mtakatifu anasaidia kama vile pasere zake anatoka kusema. Sisi tulivumbua kwanza wakati tuliingia kama viongozi, mimi binafsi niligundua kitu ya kwanza ni maombi, kitu ya pili ni repetition, na kukamata muda mingi ya repetition pia kukamata muda mingi ya maombi. Tofauti na siku hizi unakutana mwimbaji anaingia mu repetition anafanya 10 minute 15 minute anatoka anaenda, hakuna gisi ata kamata kitu ya kuweza kubeba mbele ya kanisa. Na sisi tulifanya ile saa mbili, tuko ndani saa mbili na nusu, na kuna wakati ambapo tutashinda mchana mzima mpaka kesho tuko ndani ya maombi tukiombea ile huduma. Ile huduma na ni hapo kwaya ilianza kuamuka na ilianza kuonekana na kuanza kualikwa, na hapo ilisikilika sana. Ni wakati nilipoingia pale na kusaidiwa pia na wengine wasaidizi.
0: Koral Kakono mpaka vile ulingo natoka kwa president, uliacha albumu ngapi?
3: Nimeacha albumu tano.
0: Zile albumu tano zote zimefanyika na wewe uko president?
3: Ndiyo.
0: Au ulikuta albumu zimo?
3: Hapana, sikukuta albumu yoyote. Ni wakati nimeingia ndio tumeanza mambo ya albumu mpaka leo. Nafikiri albumu ya sita nimeiacha ndani ya studio.
0: Ayatoka.
3: Na itatoka sasa hivi.
0: Sasa kama vile ume
3: albumu ya saba tafadhali.
0: Ya saba.
3: Okay.
0: Ume staff deja, kuna kwa mwingine president pale. Est-ce que Koral unaendelea kuisogelea ili wapatie experience yenye wewe ulikuwa nayo kwa kufanya ile Koral iendelee, wala sasa ulikuwa pasteur ulifuatana na mambo yako upasteur ukaacha president endelee na mambo yake?
3: Mimi binafsi kama vile fundi wa nyimbo na ninajua nguvu zilizo ndani ya nyimbo, kama hakuna kanisa bila nyimbo. Na ninagundua ile, ndio maana ninaingia sana ndani ya korali kuchemusha zaidi ili kwamba kanisa ipate nguvu. Kwa sababu ndani ya nyimbo na maombi ndio kuko nguvu ya kanisa.
0: President, nataka tunakuwa kile sana.
3: Ndio.
0: Mimi nataka kuuliza kitu moja. Wakati wewe ulikuwa president, Koral Kakono inajulikana muvile ya Bukavu.
3: Ndio.
0: non seulement juu kulikuwa mamikutano wa zarani hapana, mimi niliona Kakono sana kumakanisa kimu mamikutano ya inje. Lakini kusema kama mikutano haiko sana njoo maana musikilikane, no fonde. No fonde. Pourquoi il courage mulikuwa ni peut-être répétition njoo mimi naona sasa vile nafanya nini ina inashuka. Leo watu washukua na mashughuli anafahamu repetition na shalomba president anakia angalia ingia tu hivi na shalomba permission. Président anisikize ndatoka mbele na yaimba hata nyimbo moja. Peut-être légèreté aussi ya ba président na ba conducteur inaweza tuma makorale leo zina kamata ile aliro. Na korale za mbele zilikuwa na aspect spirituel, mais korale za leo ziko na aspect moral ya mingi. Social kwa aspect social ya mingi. Una comprendre ça utakawisha watu mu kanisa wangani ndatafuta kama ratio unafare vitu ya 15 minutes mnaenda. Mais au paraphrase n'était pas comme ça. Watu wakiingia mu repetition magina walikuwa mnini mu repetition. Ndio maana mimi naona peut-être ba président na ba conducteur ya makorale ya leo ndio iko na légèreté mu vitu. Wala kama kunga mwenu nyi haiko vile, mimi nisha generalize, nisha ona sa vile batu yote presque ndiko na légèreté mabitu ya makorale.
3: Ndiyo unavyoongea ni kweli, kwa sababu nakwambia kama kuko tofauti ya uimbaji ya jana na uimbaji ya leo. Korale repetition na ishaka witer, mwimbaji atafika na witer mwedisi anarepete ubi atakutana matangazo au nyimbo ya mwisho anatoka anaenda. Mo president labda hatakuwa ashiriki tena repetition naye iko yulul mu repeteo wimbo mwa pale na anakimbia. Sasa waimbaji hawatapata ile majifunzo kutoka kiongozi, hakuna mtu atawakaza bobi, inakuwa vitu ya bure bure, tuimbe mbio tutoke na inaleta shida
0: kabisa. Papa pasteur Kwibe, nini ifanyike sasa juu tufanye waimbaji tena barudie alire hapo?
1: Kwa kweli ningeliongeza kidogo kwa ile yenyewe ulikuwa nauliza kiongozi Desire au mchungaji Desire kwa sasa. Kwa nataka kusema hivi, watu walipoteza kabisa sura ya uimbaji mbele tofauti na leo. Unaona, na aspect nyingine ninaweza kuongeza pale ni sababu kwa wakati ya mbele kulikuwa kuyakuwa vitu mingi mingi vile vinakuwa sasa vile vinatawala kwa hii wakati. Leo naenda kutana bo mamitandao mingi, mambo inaingia ndani ya mamitandao, ili wakati hii matelefone hatukuziona sisi. Hata maekra ya televizio ilikuwa rari sana mtu kuikala kwayo, muda mrefu ilikuwa muda kutafuta uso wa Bwana, na tuko tuna maidi kutafuta uso wa Bwana tulipata saa ya kuikala karibu ya Mungu, kutengeneza maisha, kila mtu alikuwa anajisikia akuwe safi mbele ya Mungu. Na wakati tulitafuta uso wa Bwana na siri tu tulitaka ujazo wa Roho Mtakatifu. Na wengi kweli kabisa Mungu aliwajalia neema, wengi walijazwa Roho ndani ya makwaya na katika huduma ya Mungu. Sasa Roho akakuwa conductor wa kutusaidia kujua gisi ya kubeba kazi na gisi ya kutembea ndani ya kazi. Hapa niko nataka kuongea, hoga wa Mungu ilikuwa ndani ya waimbaji sana. Hoga wa Mungu ilitembea ndani ya waimbaji sana. Waliogopa na walishtuka sana kila wakati mwimbaji angelikuwa na nakosa au tuseme alifanya jambo yenye haiko mzuri, aonge mkutana kupitia waimbaji, angekaa pembeni. Na kuna wakati mwingine mbele aimbe anakuambia tafadhali, nilikuwa napenda nikuongeleshe kidogo, bali kwa maana najiuzuru kabisa sema na yeye alikosea. Lakini si kama leo unaweza kutana mtu anatoka muvi yake na unakutana nje mtupiaji wa nyimbo, mtu anatoka muvi yake nje mpigaji wa muziki, mtu anatoka muvi yake nje unakutana sema ni iko anaomba na iko anahudumia watu wengine. Lakini mbele watu walikuwa ni ile uga sana ya Mungu ndani yao, na ile Mungu akirudisha tena ndani ya watu kupitia Roho Mtakatifu wakuwe ni ile uga wa Mungu, nafikiri tunaweza kurudia tena kuna nafasi ambayo tulikuwa ako. Na waza ile ndio ninaweza kuongeza kwa ile.
0: Asante pasteur. Acha niambie teknisi atuangalie nyimbo nyingine ya mwimbaji mmoja Bukavu ambao atatupandishia, ili tu tunatayarisha tena maulizo kwa ajili ya wa invite wetu. Watu wiko tufuata kwa nyumba, baendelee kuandika tu ma message, niko nazipokea ku 09 90 98 95 90. Ndasoma message kwa dakika ya mwisho ya kipindi. Okay. Niko naambia kama fuata kule kunyumba au unafuata kunyumba, andika tu ku numero 09 90 98 95 90. Anatandaki technicien yuko anatuangalia nyimbo ya mwingine artiste wa Bukavu. Okay.

0: Asante sana teknisia. Ile ni nyimbo ya Mama Adimpiana ambayo inaimba moyo inalia. Sema neno moja, ni nyimbo ya Mama Adimpiana, mwimbaji wa hapa kwetu Bukavu ambaye amefanya career solo. Solo ile terme yenye Papa Chagali sema tumeita abusivement.
1: Ndiyo.
0: Tumeita abusivement. Me haiko career solo. Me hapa kwetu tunawaita watu ya nini? Ya career solo. Ni Mama Adimpiana. Pastor Izake, na fikiri unasikia waimbaji wa Bukavu gisi wanaenda kwa leo, wanaimba vizuri, ndio batu ya karieri solo wanaimba mzuri. Korale leo zi nyimbo za mtu unauza mzuri za makorale, ni manyimbo zi zinadate kwa ile wa wakati. Kwa leo sisikie ni album ya korale, inaza kuwa petetre muimbaji ya kitunga anapenda ipeke ya ina ifanye nini mbele kukua makorale maguru decomposition yenyeba nakifanya nyimbo ya pa ya pamoja. Meleo inakuwa mwimbaji mumua alitunga yake pare ipatia korale iimbe, ni peke anakimbia mneni studio mna, anafanya yeye nyimbo mnaita nini? Career solo. Na nyo inafragilize sana manini? Makorale. Asa Pasteur Izaki, nini kama wa pasteur ambao mmesimamia makanisa na mnasimamia makorale, maana ukiwa mchungaji unasimamia na korale na kanisa, asa kwa leo porque tukwe tena na korale zenye ziko na nguvu kwa ku eradike kitu, tungalitia tunapata korale za nguvu sabe tulisikia madwe mile manona nefu nona ntwiti, tuko nasikia korale kakono natuimbia zambi ni mbaya, kila mtu nasikia vrema Bugabo natuimbia, kila mtu nasikia Sayuni napiga parapanda, kila mtu nasikia Kameme korale. Melo korale zinaanza kaimba batu wanaangalia tu, ni wa karieri solo anaingia na chamusha mkutano, anakwata na vaimpoze meme ritme, musimame nyi wote kwanza mpunge mkono, nini fanyike juu korale zirudishe sura yao.
2: Nina wazo ambalo ninaweza kuwa nalo pale, ile karieri solo haikukua vibaya, lakini mama mtu tunakutana roho ya upendo inatoka ndani ya watu, kila mtu inakuwa roho ya kujipenda, aseme watu wa siku za mwisho watakuwa na roho ya kujipenda wenyewe. Unaona, wakati mtu anapata kitu akitaka kiendelee mzuri anapasha kushirikisha na wengine, na ile karama kama Mungu anaweza kuitia ndani ya mtu mwimbaji fulani inaweza kuwa ni kufaida ya kanisa yake na faida ya watu wengine, au faida ya mji na faida ya taifa, kusudi

0: watu wengine wamsikie. Kama mimi na Mungu anaweza kunipatia sauti tena ya kuimba, ninakuwa ninatoka ninaenda imba peke yangu, naenda imba peke yangu. Okay, nikisimama ninaimba fasi, ni mimi mwenyewe banaona. Lakini nikisimama kama ni wimbo naifundisha ndani ya korale, ile wimbo inaimbwa, wale wote waimbaji wanakuwa mule wanaiprofite, na kila mtu ni mwinjilisti, kesho anaweza enda fasi na anaenda na ile wimbo naye anaivumisha, na Yesu anaendelea kufuma ndani ya ile nyimbo. Na kanisa inaiprofite, na vingine venye viko na mitandao leo inapita kwa mitandao, utukufu ya Mungu inarudia ndani ya kanisa na kila mtu anasikia bien, sababu tunaifanya kwa faida ya Mungu. Lakini tukitaka shida yetu tunakuwa nao, kila mtu anataka ajivumishe yeye peke kuliko turudishe sifa kwa Mungu, Mungu afume mkazi yake. Ile njo magumu tunakuwa nayo
1: kabisa. President, sawa vile technicien wa nyimbo, shida ni gani hivi tunafikia kwa hii niveau ma korale leo vraiment nguvu hakuna tena?
2: Asante sana. Nawaza jibu iko karibu kama na ile ambayo tumetoka kusikia pale. Unajua wale watu wote ambao wako wanafanya ma career solo wanatoka ndani ya makwaya. Kila mtu ambaye tunajua mwimbaji fulani anaanza kujimbia yake ya kibinafsi ametoka ndani ya kwaya. Lakini wakati alikuwa mule ndani ya kwaya alikuwa anatia nguvu mule ndani. Akitunga wimbo, ile wimbo inakuwa kwa faida ya korali yote. Na wakati korali inaimba, kwaya inaimba ndani ya kanisa, ndani ya mkutano, watu wanasikia kujazwa. Sasa ile manguzo zenye zilikuwa zinasaidia makorali ili kwamba ziinuke, zote zinatoka, zinaacha makorali vide. Wakati ambapo ulikuta kompositeri wa korali yeye mwenyewe anaacha korali wazi, anaenda kujifanyia yake ya kibinafsi. Huyu alikuwa kompositeri huko anatoka anafanyia vyake vya kibinafsi. Unakutana sana makwaya zinaanza kuhangaika, kwaya zinaanza kusumbuka, zinaanza imba manyimbo tu ya Tanzania, manyimbo ya Kishasa, kwaya hazievolue kwa sababu hazina utungaji, hazina nini. Donc korale zinashuka sana. Ni kusema chanzo ya kushusha makwaya hapa Bukavu imetokana na bali watu wenye wanafanya muziki ya kibinafsi. Akijua tu kuona kama sauti na tanda kidogo, anatoka ndani ya kwaya, anaua kwaya na anajifanyia vyake vya kibinafsi. Na sasa tena erere ya pili ni wakati wachungaji wetu wakikuwa na mikutano, wale wakialika waimbaji kwenye makanisa zao hawajali na makwaya, wanaanza kuita mwimbaji fulani, inakuwa ni majina, mwimbaji fulani wa Karel Solo, wa orkestre fulani atakuya imba hapa, atakuya imba, hakuji kujina ya kanisa, hakuji kujina ya kwaya, lakini anakuja kujina ya yeye mwenyewe. Alafu kwaya kula alikuwa na imba ndani, alikuwa natunga wimbo ndani, kwaya inaendelea, inazimika na haitasikilikanaka tena. Na hii ndio shida ambayo inasumbua na kutesa makwaya isiku. Kila mtu mwenye alikuwa atalaku mukorali, sasa anajitosha anafanya yake, kwaya inashuka. Anajitosha anafanya yake, kwaya inashuka. Mule ndani labda hajakuwa na mtu mwingine wa kukamata ile kazi yake ya kutunga nyimbo na kufundisha, na sasa anaiacha hivyo, anataka kujifanyia kibinafsi kusudi apate pesa, kusudi ajulikane, na ile inaua. Na wachungaji pia wanasaidia kwa sababu hawaalike makorali tena, wanaanza kuona wale waimbaji, na hii inasumbua waimbaji wa Bukavu sana, inasumbua makwaya Bukavu zinashuka sana kwa sababu ya hii kitu
1: kabisa.
0: Na ningeliongeza pale na iko tu ile tu inaumba pia kiburi ndani ya mtu kutokujua kutulia kusudi kanisa yake imubebe.
1: Donc baimbaji wanakuwa ba Melkisedek. Baadhi ya bana père spirituel.
0: Ndio.
1: Okay. Nasikia irresponsabilité iko partagé. Ya kushuka ya makorale. Bachungaji aussi bana contribuer.
0: Ndio.
1: Au lieu ya kuinviter makorale, vous invitez seulement batu ya makarriere solo, mnaitwa mtu binafsi. Vous savez que la Bible nous dit une chose, kama utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Mais vous invitez mtu mumwe mkutano, au lieu mwinvite korale iko na 40 personnes. Vous savez que bachungaji aussi mna contribuer kwa makorale kushuka. Ukiinvite korale ka konsa inakuwa na 50 personnes. Mkutano yeye na watu.
0: Ndio.
1: Ukiniinvite mimi peke kwa Joel. Mimi nakiimba mimi peke. Na watu wenye uli Kongola. Lakini mimi ukiniinvite president wa korale anakuletea 40 personnes nyoku. ya huko Kongo. Vous savez que bachungaji aussi mna contribuer. Pasteur Isaac ile nilijua yako. Narudia ngambo ya pili ya Chaga Mubalama comme producteur mais non comme muimbaji.
3: Okay.
1: Una produire baimbaji mais una produire ba carrière solo. Nini unawaza unaweza fanya tena kwa kupandisha leo uimbaji ipande parce que vous producteur non seulement carrière solo même producteur wa baimbaji. Nini unaweza fanya tena pour que leo uimbaji isikilikane tena ni kungambo ya korale ni carrière solo. Kila watu wafanye kazi hii. Kazi yao. Ukiinvite wa carrière solo aimbe nyimbo yake, ukiinvite korale tufanye majeste yake pale tufurahi. Nini unaweza fanya tena pale sawa vile producteur muvile ya Bukavu. Mais avant ni kuulize chunga ile ulizo yako, narudia ku responsibility ya pasteur Isaac sawa vile mchungaji baba. Unasikia president hapa anasema mna contribute aussi kwa kuua makorale. Baki pale mnapenda kitu na contraire yake. Mnapenda makorale kwa mkanisa, mimi hamuzisaidie kuendelea.
0: Ile ni kweli ambayo pasteur anasema kama tungekuwa tunarudisha tena vikundi kufasi yayo, kama banaweza kuinvite mtu zaidi kwenda kuhudumia fasi ba invite kundi kuliko kuinvite mtu personnel, inaweza kusaidia sana sababu bali mtu kila mtu mwenye anaweza kualika iko na kanisa yake yanatoka na kwa kusaidia kanisa, kwa kusaidia tena huduma ya kazi ya Mungu iendelee, mwanadamu apashe kukua na kiburi. Anapasha kushuka sababu bali wengine bote gisi bali evolue bali nyenyekea chini ya mikono ya batumishi na bali babeba pole mpaka kwenye bali fikia. Lakini kakipawa kakinuka ndani ya mtu leo, unaona anajikata katikati ya batu, anatoka nenda kufanya vya kwake. Na pia naweza kusema pia kushitafuta, kuna wengine wanaenda mkadiri ya kushitafuta, anasema sile kuli njuda jipata. Inatuma wa mingi wanashinda kutulia kunyenyekea afunzwe kubali wenye walitangulia mbele. Ile okay. Nayo ni sheke pia.
1: Mm. Naona mapele ya watu mingi lakini mnihurumie sana, sitakamata mtu ku direct, mwandike message ndasoma message. Pasteur Chaga, kwa dakika kidogo utafanya nini kwa kusaidia tena muziki wa Kikristo mu vile ya Bukavu na nje ya vile ya Bukavu Kongo mzima muziki ipande?
3: Ndajibia tu ndugu Joel ya kwamba hiyo swali iko kumeza ya biro yangu na niko naangalia gisi ndende natatua pointi moja moja. Kwa kwa sahi siwezi kuingia ku development ya ile, unaelewa? Siwezi kuingia ku development ya ile. C'est qui est vrai ni kazi kubwa kwa sababu korale ziko mingi sana, kanisa ziko mingi sana. Inalomba kuwatembelea kwa mashauri mbalimbali, lakini kwa leo sitakuwa direct kwa kujibu pale kwa sababu ni swali ambayo niko najifunza kunako ofisi ya kwangu.
1: Sawa, tunasema merci sana kwa wote kutufuata kwa nyumba. Naona Thomas Bigaba, president wa conducteur wa New Vision Bands iko natufuata. Tunasema merci sana. Tunasema aussi merci kwa mtu mwenye iko natufuata ambaye anaitwa kwa jina ya Jojo ama José, anatufuata ngambo wa Kadutu, tunasema merci. Na sema aussi merci kwa ndugu ambaye anasema anatufuata, numero yake naisha na Wisalonanti, anasema nimewafuata vizuri, lakini ningependa mkazie hiyo swali ili makorale tena zipate nguvu. Tunasema aussi merci. Tunasema merci kwa Estash Mbalo Walumesa ambaye kwa natufata pale nyumbani, Elvis Bwami, tunasema aussi merci. Presida, unasikia kama ile swali yenu deja inakuwa kumeza ya mtu ambaye anafanya production muvile ya Bukavu. Na mimi nawaza cette fois-ci makorale tusipatie nguvu.
3: Asante.
1: Tusipatie nguvu, tunangoja programme ambao donc dimanche tutakuwa na
3: programme.
1: Producteur Chaga hapa atatupambia nini anawaza, nini anapanga juu ya waimbaji ili tuangalie kama tunaweza panda tena. Naona message ya ndugu Toma anasema kosa kubwa ni manke ya encadrement na orientation ya wachungaji kwa wale waimbaji wa carrière solo juu kunaonekana LC ale kwao. Donc c'est à dire baimbaji ya carrière solo leo banajifanya ba Melkisedeki parce que bachungaji ndio banaleta ile kitu. Unakosa orientation na encadrement kwa
0: ile neno hiyo wanasema kuhusu wachungaji ni kweli kunaweza kuwa udhaifu fulani ya watumishi ambao wanashindwa pia kuencadrer kondo zilizoko nazo. Unajua kama watu wanashindwa kujua kipawa ya kila mtu nani karizma ya kila mtu iko shida pia. Kuna watu kama tubainue shipeke kama vile bachungaji mbo bataenda tafuta na kuna watu wengine wanaweza ona ile tala nje bana profite kuba profite bale watu wanatotosha hako kumbe na lomba tuye kushughulikia kila tala ya mtu kuikala nayo jinsi ya ijipanue.
1: Auditor unatufuata kunyumba unaweza andika maoni yako utaifuatilia tena maana tunasema Chagambalama atawaza kwa ajili ya makorali. Mutupatie mapendekezo zenu zote ili tumudepoze azo kesho anze travaye par rapport na mapendekezo ya watu ambao wako wanasema kule nyumbani. President, karibu kwa neno la mwisho.
2: Ninataka kusema kuhusu hii mambo. Nikikamata mfano ya light choir, light music band.
1: Kwa dakika kidogo, dakika moja.
2: Wanakuwa na watungaji wengi ndani ya grupu yao, kundi lao wanakuwa na waimbaji wazuri. Lakini sijaona mmoja anatoka katikati yao kusema anaenda kufanya yake kwa sababu anajua kuimba. Lakini mmoja akipata ni kwa faida ya kundi mzima na kwa sababu ya hiyo kundi yao inaendelea inakuwa karuna miaka 14 sasa. Hii ni new vision. Wanajikaza sana, hakuna mtu alishaenda kuanza yake. Hata sisi wenyewe, mimi mwenyewe niko mtungaji wa nyimbo. Hakuna siku nisha kusema kama natoka naenda kufanya yangu wimbo na kufanya yangu korali. Nikipata wimbo naifundisha korali na kwa uchukufu wa kwaya mzima na kanisa inapata sifa.
1: Rendezvous dimanche juu ya evolution ya makorali. Chaga Mubalama atakuwa natupatia piste de solution na nini anawaza kwa ajili tena ya kupandisha uimbaji mumuji wa Bukavu. Pasteur Isaac tunasema merci na karibu tena.
0: Asante sana, tunashukuru.
1: Karibu tena Chaga, tunasema merci kwa participation yako ya leo. Karibu tena dimanche.
3: Asante na tunashukuru.
1: Prezida, karibu tena ukikuwa maelekezo yote na waza apre mpango ya Chaga atatupatia, tutaiwa gisi tena tutatembea na kukuita.
2: Amen. Asante, tunashukuru.
1: Tunasema merci kwa wasikilizaji wote kwa kutupata nyumbani. Tunasema asante. Hii ni muziki, ilikuwa kipindi muziki wa Kikristo ulimwenguni ambao ilikuwa na ongozwa hapa kwenye microphone na mimi Joel Mukulumpa, na kwa ngambo ya ufundi nilikuwa na mtu ambaye wanamuita Alain Zar. Pamoja na hiyo tunasema bye bye.

0: kwa busiki, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu busiku ili sha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wando nitupii buchafi yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kiti wajo mendele isteraka, basi kwa tupa buchafu barabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupambie ule uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
3: Ilikuwa shauri kutoka Radio Maendeleo.

0: hapa wanda nitupie uchafu yenye mimi nafyagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa mle barabara zina ingie tupe mle mfereji.
1: Mama, asikie akisema jamaa endelee seleka. Basi kwa tupa uchafu barabara na mfereji.
0: Ala, nitokee kule na radio maendeleo. Sikia basi tukimbie mayalala. Tupa mle uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au umekataa kumsikia?
0: Wamama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu yote.
3: Ilikuwa shauri kutoka Radio Maendeleo.

0: sababu si tu acha nifunge mbio mbio nirudishe sasa kunyumba hii buchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku hii ilishanitesa mie huyu wewe bishu
1: mama
0: bishu
1: mama
0: kuya mbio hapa wende nitupie uchafu yenye mimi nafiagia
1: nitupe wapi
0: tupa hiyo mlo barabara zina ingie tupe mlo mfereji
1: mama asikia kitu na jamaa endelee seraka basi kwa tupa uchafu
0: Nitokea kule na radio maendeleo. Sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikii haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
3: Ilikuwa shauri kutoka

na mama bolinga mboka ya kandepo ye ne mosika nokisangwa ndenge wana keba